0: servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred šiestou naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty a hlásite už nehodu v Novákoch v smere Sprievidze. Zarazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Okrem toho aj prví policajti, radar je v Bratislave na Panonskej do mesta, tiež v Trenčine na Bratislavskej von z mesta. Ďalšie informácie, ako vždy, môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme štvrtok 7. mája, o pár sekúnd 6. Na rady sú správy. Ústavný súd zastavil konanie o zákone o úrade na ochranu obetí a oznamovateľov. Ten napadli opoziční poslanci. Dôvodom je, že parlament tento zákon v marci zrušil. Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa dnes skončia. Informovala o tom po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty, a zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pred dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Finále na programe 30. mája v Budapešti. Počasie podobne ako včera oblačno a zamračené, len ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, a denné teploty 18 až 24 stupňov.

0: Dobré ráno, přeju všem.
1: Ahoj, nazdar, včera si bol výborný. Ja už si nepamätám, čo to bolo, ale si pamätám tú energiu. Počúvajte, dávam hádanku hneď na ráno. Ako zistíte, že váš sused začal chovať sliepky?
2: A hej, kikiriki.
1: Ty, ale 4.30. Hajzel.
2: Budíček.
1: Nie raz. Tak 16-17 krát,
2: kým, kým nevstaneš. Kým on nevidí, že máš zasvietené svetlo na záchode.
3: Tak budeš mať nové kamošky.
1: Mm-hmm. Tak čo, kamošky vajca? Ale to je, rozmýšľam, že či je na studenú alebo na teplú.
2: Radosť.
1: No tak tak, takto som sa ja vyspal dnes. Zajtra zatvorením som.
2: To je perfektné. No.
1: Ale tak mohol by mať aj muflóny, to by bolo horšie, alebo neviem. Ne?
2: No, ale tak, ja si myslím, že Kohut je veľmi dobrá vec. Je to super. Ja presne viem, o čom hovoríš.
1: Že u vás rozdiel, prívoze tiež nejaký tam je?
2: Že keď je alebo nie je, tak ten rozdiel poznáš.
1: Samozrejme, samozrejme. Sa na mňa pozri, aký som pokrčený. 6.03. 7. maj celý deň.
2: To je poistá udalosť, kámo. Taký si pokrčený.
1: Rýchlo ma poď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Wellness Fun Rádia 8.
1: Dobré ránko.
0: Minút po 6. ideme na mená, ktoré tu máme. Stanimír, Napoleon a Mona. Hej, toto sú také akože vedľajšie kole, nič zlom.
1: Ale meno číslo 1, tak pozor, teraz naozaj obrovská časť Slovenska na nohách. Dievčatá, všetko najlepšie. Hlavnou aktérkou aj dnešnej pesničky je totižto Monika.
0: Monika, všetko najlepšie, dievčatá. A

0: Chápeš, nie?
1: Ale aj rybníka.
2: Áno, je sama vlastne Monika. Keby boli stereoidníka.
1: Stereoidníka.
2: Monika, Monojka. Dievčatá, všetko najlepšie. Teším sa aj naša Monika, keď dorazí. Dnes asi máme hrať nejaký tým pádom.
1: Včera boli o 9. na 4. Kde si bol?
2: Dobré ráno, Moniky.
1: Všetko najlepšie, dievčatá.
3: Iba vo Fan Rádiu. Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete. Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac než len oddych.

0: Hej.
1: Do Betléma. Včera som stretol kamaráta, ktorý mi hovorí, dnes ráno bolo super tie komplimenty, tam keď povedal...
2: Rozpletený demižom, že máš vlasy ako rozpletený demižom.
1: Počúvaj, ale ani jeden z nás si nevyšiel spomenúť.
2: Ja, pretože to mám zapísané, ale máme tu také trošku návratu.
1: Máš vlasy.
2: Komplimentom.
1: Máš vlasy ako rozpletený demižom. Úžasné. Teraz Mirka. Mirka hovorí toto.
2: Brigadovala som v jednej pivárni a od takého podnapitého hostia som dostala fakt úžasný kompliment. Zadíval sa chvíľu do očí a hovorí, že slečna, máte krásne oči, lebo majú farbu piva.
1: Áno, kto by nechcel mať oči farby piva?
2: Bol to nielen podnapitý host, ale aj filozof.
1: Katka píše, kompliment, keď som bola tehotná známa, sa na mňa pozerá a konštatuje, Katka, to bude asi dievčatko, že? Hovorí sa totiž, že dievčatka berú krásu.
2: No, toto sú tie momenty a neviem, prečo si na toto vždy len svokry spomínajú. Poďme na Gabiku.
3: Ahojte, môj bývalý priateľ mi raz povedal kompliment, si najkrajšia žena pod zemou.
2: Áno, áno, on bol asi riaditeľ v podzemných stavbách.
1: Hrobokop.
2: Hroby Williams.
1: Ivan napísal, môj starší brat mal kedysi so svojimi kamarátmi takú typickú garážovú posilku. Ja som mal asi 10 rokov a bol som veľmi štíhly. Raz som sa k tým pri motelke cvičili, ten najväčší svalovec na mňa pozerá a hovorí, mal by si začať niečo so sebou robiť, však máš hrudník ako kohút čelo. Pleca, jak zešlapaný rýl.
2: Pleca, jak zešlapaný rýl a kohút, jak čelo je fajn. Skvelé to bolo aj včera a dnes už tiež niečo vymýšľame. Ešte ideme hlasovať, že aká téma to bude.
1: Čo by to mohlo byť?
2: Máme 12 na výber.
1: Áno, ale ak máte niečo, nejakú poštu, ktorú máte pocit, že by ste nám mali poslať, tak to urobte.
2: Áno, zážitok z telefónu, pokojne môžete.
1: 0903 943 003. Teraz máme 6 hodín, 20 minút. Toto je Fan Rádio.

0: Dobré ráno, želáme
1: Slovo rádia. Šovci, dobré ráno.
0: No, počúvate, chceli sme niečo, čo máte v mobiloch a zdá sa, že tá naša téma o nechcených komplimentoch je veľmi, veľmi inšpiratívna.
1: A ešte trošku žije. Michaela nám poslala takúto správu. Suseda sa pozrela švagrinej do kočiara, keď bol synovec malý a zabila. A pokom je taký pekný? Veď nemá byť pokom.
0: No to bolo neúrekom.
1: A tak ako dúfam, že Michála sa pozerala na susedu a povedala, aj ty si pekná.
0: Aj ty si pekná, presne tak, presne tak. No nechcené komplimenty.
1: Ty si pekná.
0: Môžeme vám to zakázať? No nemôžeme, poslať to môžete. Ja som ale rozmýšľal nad inou vecou.
1: Áno.
0: Že...
1: Vyzeráš vážne.
0: Že keby si bol zviera, že čo by si chcel byť? Lebo ja som zistil, že chcel by som byť... Tyrannosaurus.
1: Hekry. No, ale vieš, aký problém si poškrabať vajka?
0: No, nečak. Na to by som mal iných.
1: Iné tyrannosaury.
0: Možno aj to by ste mohli, ak by sa vám chcelo. 0903 943 0903.
1: Ráno by si vstala, čo? Len zivneš.

0: Dobré ráno, fan rádia. 6.29, Andrej nachystaný, pripravený. Neuveríte, Pánko si robí prácu na piatok už. Ale spravím až dnešné dopravný servis. Dnes
1: ale mám taký piatkový pocit, že som všetko začal robiť tak ako v piatok a stále si hovorím, ty debilo, veď je štvrtok.
0: A mne sa zdalo, že len v piatok si holi a ty už dnes.
2: Ja tak hovorím,
3: debil. Okay. Sám si môže.
0: Máme tam nejakú reklamu?
3: Ty si sa tiež sám hovorí.
0: Že prináša niekto dopravný servis, lebo debil by mohol prinášať.
3: Toto je Andrej a spravodajstvo, počúvate. Ako bude?
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, 6:30. Nehoda v Novákoch smere z Prievidze. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Okrem toho radary v Bratislave sú na Panonskej, v Petržalke v smere do mesta, v Trenčine na Bratislavskej von z mesta a radar aj za R2 pred Zvolenom smere z Výgľaša. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
1: Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra skončia. Informovala o tom po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková. Rusko aj Ukrajina informovali o vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali zranených na oboch stranách. Zásahy prišli uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany. Futbalisti Paríž a Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále im na to stačila remíza na ihrisku Bayernom Mníchov 1-1. Vo finále nastúpia proti Arsenalu Londýn.
4: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť menej oblakov. Na mnohých miestach na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov.
4: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Perfektné ráno z Fan Rádia, 6.39, zvuk týždňa nachystaný, cena tiež.
1: Áno.
0: A opäť predĺžený zvuk.
1: No skúsme.
0: Nič.
1: Nie, ono sa to rozbieha vlastne, hej?
0: Toto je vlastne rozbeh.
1: Ale ja neviem, či možno niekto, ak pracujete v oblasti civilnej ochrany, v rámci svojho podniku, firmy a tak ďalej, nejakého väčšieho, tak možno, aj keď ja mám pocit, že to sa púšťa, už sa to nerobí takto manuálne, ale púšťa sa to elektricky. A mám pocit, že sa to testuje pravidelne.
0: Áno, ale ja si myslím, že tieto veci sú aj analogové, že bez elektriky. Keby náhodou. V školách také bolo zariadenie.
1: Áno.
0: Väčšinou to viselo na schodisku.
1: Áno.
0: A nebola to ona, ale bolo to také zariadenie, no také... Nie, to si len ťukal na to.
1: Nepamätám si to. Áno, tak to bolo iné.
0: Áno, ale bola to signalizácia.
1: Je to vlastne, kamaráti, přátelé, je to signalizácia.
0: Andrej, je to signalizácia.
1: Pomohlo ti to?
2: Signalizácia, no ako, no, možno.
1: Nie, ale,
0: tam je... ale k tomu, čo povedal Truhlík napríklad.
1: Počkej, tam je problém ten, že ty nepočuješ tú signalizáciu. Toto je, ešte len sa to rozbieha.
0: To je úvod, to je predohra.
1: Preto to neznie ako to, čo má byť tou signalizáciou.
2: A to, čo už je tou signalizáciou, začína na to... S, to je také?
1: Áno. Také, hej, že... To by si poznal. Okay. A je to, ako Truhlík povedal, je to nepríjemný pocit.
2: Tomu rozumiem, áno. Odkiaľ zoznal tento zvuk.
1: Neviem.
2: Aha.
1: No, ani prečo?
0: Počkaj. Od hasičskej zbrojnice vzdušnou čiarou cez Melónka je...
1: On má vzdušnú čiaru?
0: Má, na záhrade. Tuším, že mu rastie na záhrade. Je nejakých asi aj 50 do 100 metrov určite.
1: Kde ste zohnali vzdušnú čiaru?
2: Takže toto je intro toho, keď to začne už poriadne.
1: Ono sa to musí rozbehnúť, aby to...
2: To som nevedel.
0: Skoro si to urobil. A toto je A.
1: Cena.
0: A potom H.
1: Okej, dobre. Cena.
3: Počuť, ako
1: cena. Veľká cena, Lozorna. Poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex.
0: A Truhlík vám k tomu pribali aj vzdušnú...
1: A Truhlík vám k tomu pribali aj
0: vzdušnú čiaru. Asi tak 2 metre.
2: Dobré ráno, spadali. Videl, on má krásnu.
0: Že má krásnu vzdušnú čiaru.
1: 6.41 je teraz. Dobré ráno. Počúvate Fan Rádio. Čo iné nakoniec.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravel a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na sebavedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
9: To bola letiaca včela. Áno. Takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
11: Slovenský národ.
3: nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Keď teraz kúpite Kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: a Moa Lolita.
1: Áno.
0: Neviem, koľko rokov má, ale 26 má skladba, ale asi má predkov z Liptova, lebo spomínala Švošov.
1: Áno, Švošov Lolita.
0: Švošov Lolita. Takže tam bol Zdeno z Popradu. Dnes ináč po 8. jeden fantastický Zdeno z Popradu originál, lebo Marcel. Marcel počúval, našiel a dáme 80 plus minus. Teraz je 6,49, 6,50. Výberovečka.
1: Nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Skúsme si predstaviť situáciu. Je kde si? A ty odpovieš?
0: Varím, no ne.
1: A potom, keďže bola oprsklá, tak rozbila rodinný obed a nakoniec sama jedla v pyžame. Ale keďže omylom nazbierala nesprávne huby do toho perkeltu, čo jedla, tak čo teraz vidí?
3: Kôň je vo dverách.
1: Čože? A potom ešte aj horšie paranoje. Napríklad, že
0: asi ma lapajú. A tam musí byť pekný spev. Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 657. Neviem, že či si ty všimol.
1: Čo?
0: A pred rádiom ten obrovský kameň balvan, čo tu je. To spadol truhlíkový kameň zo srdca pri Arsenale. Andrej má viac v spravodajstve.
1: No po týchto dňoch už poznáme finále Ligy majstrov, stretne sa teda Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn.
2: To je ako vtip.
1: Ale vieš, že vtipnejšie, pozeral som, koľko stoja, finále sa hrá v Budapešti 30. maja, pozeral som lístky, koľko stoja a najlacnejší vychádza na 5495 eur. Najlacnejší lístok 5500 eur.
0: Najlacnejšie. A nie je to vo forintoch? Určite to nie je vo forintoch?
1: Toto je logo, či ako sa to ikonka eura, určite. 5495 eur.
2: Absolutne tomu prestávam. Ale rozumieť, už to prestalo byť pre ľudí. Tieto udalosti sú pre influencerov.
0: Ale už môžeš, ale môžeš si kúpiť lístok do prednej šóry, nie?
1: Áno, do prednej šóry, tam niekde za striedačku a takto, tak tam sa ceny pohybujú okolo 90 tisíc eur.
2: Prestáva to byť pre fanúšikov športu, začína to byť pre tých, ktorí sa proste on potrebujú tam ukázať.
1: No. Takže aktuálne, ak by niekto chcel ísť na finále Ligy majstrov 30. maja v Budapešti, PSG a Arsenal Londýn, ceny sa pohybujú od 5500 po 90 tisíc eur.
2: Nech si trhnú nohou. Ani v telke to nebudem povedať.
0: A to máš zadarmo, to nemusíš, to povedať.
2: Je? Dobre, no.
0: Ale vieš čo, môžeme, akože, pošleme expla. No tam, prestaň krv.
1: No kapacita Puškaš...
2: Ak by to šlo tak, že sa už nevráti?
1: 2-0! Kapacita Puškaš Areny je 68 tisíc miest.
0: Aha.
1: A keď iba minimum si dáš 5500 eur, tak...
2: Ale FIFA sa zblázila, UEFA s ňou. V Amerike je to tiež podobné. Mm-hmm. Uvidíme, ako dopadnú celé majstrovstvá sveta. Ale mám pocit, že šport je na poslednom mieste úplne.
0: Áno, lebo najprv je dopravný servis, spoločenské veci, počasie a potom športčie.
2: Počasie posledné. Okay. O pol minútku bude 7, počúvate Fan Rádio.
0: Dobré ráno.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Ideme na cesty, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 7, aktuálne len na radary. Merajú na R2 pred Zvolenom z Výgľaša, sú aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. A ak máte nové informácie, alebo budete mať nehody, obmedzenia, prekážky kolóny, prípadne policajti, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 7. maj, na sekundu presne 7 hodín. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšská a Estónska, teda krajina to bez vlastného stíhacieho letectva. Ak Robert Fico odblokuje pomoc Ukrajine, môžeme mu návštevu Ruska odpustiť, povedal poľský minister zahraničia Radoslav Sikorský. Šéf poľskej diplomácie vyjadril tiež očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť veta týkajúce sa pomoci Kievu a pripomenul aj už schválenú pôžičku o výške 90 miliard eur. Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra v piatok skončia, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty a zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý semifinále vyradil Atletico Madrid. Finále je na programe 30. maja v Budapešti. Na programe počasie dnes opäť také oblačno a zamračené, len ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, výnimočne aj búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov.
5: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
6: Nazdar, chalani.
0: Nazdar. Tak som to prepočítal.
2: Že čo?
0: Že keby si vyhral 15. maja 120 tisíc eur, tak si môžeš kúpiť 21 najlacnejších vstupeniek na finále Ligy majstrov.
2: Ale ani dve najdrahšie.
0: Ale ešte by ti zostalo na langoš a kolbas.
2: No to áno. Ja tak predpokladám, že v okolí štadióna pôjde tak 90 eur pôjde za langošika.
0: Ale 21, že to by si mohol 20 ľudí zo sebou vziať.
2: To je perfektné.
1: Ale skúsil som dať dva lístky, teda tie najlacnejšie, a ešte do toho ti dajú servisný poplatok 4,60.
2: Potom, čo si kúpiš lístok za 5,5.
6: Hneď sa mi to zdalo čudne.
0: Wow. A to predávajúci ti musí dať hneď doklad. No a keď to kupuješ na diesel, tak to je iná cena. Vlastne nie, to už je zrušené, tento nápad.
2: A keď slúbiš, že budeš mať mriežku v aute, nie? To nesúvisí?
0: Súvisí nie. Sú 3 minúty po 7 a začína sa šťastná hodinka. Čo neznamená, že nie je nešťastná.
2: Ja, ona je len nešťastná.
0: Nie je nešťastná.
2: Ešte dnes si užijeme.
0: Ešte slovo netopier a si herdeli kníže.
2: Pane Hrábie, dobré ráno.
5: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.
3: Iba hity.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Spievala nám Monika Shakira.
1: Tak to by mala dnes meniny. Lebo je štvrtok 7. mája, nezabudnite na Moniky. Dnes oslavujú svoje meniny práve nositeľky tohto fantastického mena. Netušil som, čo to znamená. Aj to sa dozviete z meninovej pesničky.
0: Áno, lebo je taká edukačná.

0: A prežne.
1: Monika, keby bolo, ich bolo viac, je stereonika, takže je sama.
0: Monika je sama, áno, áno. Našťastie.
1: Máš monokiny.
0: Monokel.
1: Monorka. No dobre.
0: Dobre, stačí.
1: Keď si sám.
0: Všetko najlepšie, dievčatám. Inak túto audio pohľadnicu meninovú nájdete aj na fanradio.sk.
1: Nemáš komu ani povedať, že ti zalahlo v ušiach. 7 hodín, 11 minút. Toto je Fanrádio.
2: Iba vo Fanrádiu.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
5: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
6: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
5: Počujeme sa v piatok v rannej show.
7: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.

0: 7:20.
1: Zahrajme si dnes takú hru. My nahodíme a vy doplníte. Počkajte, takto, aby ste rozumeli. Dáme aj príklady, OK?
0: Dáme príklady. Téma je neznášam keď.
1: Áno, alebo že instantná vývrtka.

0: čo vás tak instantne vie vytočiť. Neznášam keď a teraz idete, že naložte. Podľa mňa akože hlasovečkou to by bolo super.
1: Musíte poriadne naklásť, ako 12 sokolí. Naše kontakty.

0: 3, poďme na správy. 7.28.
1: 7.28 a vy počúvate Fan Rádio. Toto už je Andrej, pozýva najskôr na cesty.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred pol 8. Klasická kolóna na D2 zastupavou smer Bratislava. Počkajte si asi 20 minút. Okrem toho radar D1 merajú pred tunelom Branisko smer Poprad. Ďalšie informácie, kolóny, nehody, obmedzenia, prekážky dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fanrádia.
3: Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra skončia, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Rusko a Ukrajina informovali o vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali zranených na oboch stranách. Zásahy prišli uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany. Juraj Slavkovský ukončil 6 zápasové bodové suchoty v NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy.
4: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť menej oblakov na mnohých miestach. Na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov.
4: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. 7:37. Neznášam, keď mi ráno zazvoní budík.
1: Alebo vaša instantná vývrtka.
0: Napríklad.
1: Dandy nám poslala hlasovku.
2: Neznášam, keď pri pohľade na akékoľvek dvere, verejné dvere, nie je jasné, ktorým smerom sa otvárajú a môj mozog zjavne nevie vyhodnotiť ani slovnú nápovedu sem a tam. Stále, ale že stále sa ich snažím otvoriť v opačnom smere.
1: V podstate neznášaš dvere.
0: Verejné dvere. Skvelé, Dendy.
1: A čo Andrejová instantná vývrtka píše? Ja neznášam, keď poučujem, ako a čo treba, a nakoniec zistím, že som nemal vôbec pravdu.
0: Ty, ale Andrej, toto je vyšší level. Mm-hmm. To sa nepriznáva nikdy.
1: Seba uvedomenie, ale to by to mal rád zase.
0: Tu je Linda.
3: Čaute, chalani. Ja neznášam, keď mi niekto na moju otázku odpovedá otázkou.
0: Ako?
1: Prečo?
0: No, skúsme Lukáša.
4: Neznášam, keď môj dobrý kamarát Miško, ktorého týmto pozdravujem, ma väčšie, a nie len mňa, ale všetkých, upozorňuje dva a dve. Proste ja som východňar, ja poznám dva piva, dva vodky, dva borovičky, žiadne dve. Čaute.
5: 2-0.
0: Ono, Lukáš, rozumiem, len keď príde na formuláciu, že ste usilovní jak dva včeličky, už je to ako to trhané meso.
1: Jakub je tu ešte na záver.
6: Dobré ráno, fankáči.
1: Čau.
6: Ja nemám ráz, keď musím ísť do školy. Čaute.
1: Tak to je šok.
0: Jakub, a kam ideš? Ja aj čekol, Linda nemá rada otázky.
1: Edu Pejš pokazil všetko. Nevieš, nevyberieš zákrutu pred školou. To sa nedá, no?
0: Už si
1: to
0: sa nie... nepípol si sa.
1: Nejakú hasičskú tyč tretieho poschodia.
0: Dobré ráno a ďakujeme a pokračujte.
7: Napíš juniorovi a

0: Octavia na cestách a splňte si viac ako len tri želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie
4: aha, zákruta!
3: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
0: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do -50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Breh, rôzne druhy len za 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Vieš, na čo som dostal chuť? Dobré ráno, Sfan Rádio.
1: Dobré ráno, na čo si dostal chuť?
0: Okrem iného. Na narodeninový servis.
1: Mm-hmm.
0: Máme takú roličku, ideme si zahrať, nie?
1: Ideme si zahrať, v podstate sme dostali chuť na Milku.
2: Prosím.
1: Dobrý deň, pani Milka?
2: Áno.
1: Pán Guzman mi dal číslo na vás.
2: A prečo Milka ma oslovil?
1: Neviem, nevoláte sa tak?
2: S kolegyňou sa tak voláme.
1: Čiže druhá kolegyňa je, to je iná Milka?
2: Súkromne, akože len s kolegyňou v robote.
1: Aha, ja neviem, ako sa voláte?
2: Euka.
1: Prečo mi dal? No, dobre, tak to je jedno, to je, možno si chcel vystreliť z vás.
2: Dosť možné.
1: No, ale my pripravujeme jeden event. My sme firma, ktorá predáva elektrobicykle. A chceli by sme vaše služby.
2: Áno.
1: Ja neviem, vy máte kalendár pred sebou?
2: Kalendár, nie, ale tak termín si musíte so šéfom dohodnúť, nie so mnou.
0: Ale mne povedal, že s vami mám.
2: So mnou?
0: Hej.
2: Neviem o tom, že by som rozhodovala vo firme o tátumoch, ale môžem od dnes.
0: On povedal, že chcete Milku, volajte Milku 7. mája. Tak voláme Milku, že my máme totiž to narodeniny, neviem ako vy.
2: Vy ste Sanka.
0: Áno. No, Evi. Milka. Evička alias Milka, všetko najlepšie od kolegovcov. Lukáš to zariadil tak, že
1: trošku ťa máme ponaťahovať.
0: Hej.
1: Ale to všetko, dúfame, že si cítila, že to bolo s láskou a tak, aby sme sa trošku zabavili.
0: S láskou a e-bajkom.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz.
0: Evička, Milka, že objímajú, boskávajú, želajú všetko najlepšie a že na tom e-bajku maximálne 40.
2: Tak to by som bola frajerka, kebyže chodím na ňom 40.
1: Prečo?
2: Ale super, ďakujem veľmi pekne.
0: Dole dolnoval mi v pohode.
1: No.
2: Áno.
0: Aj by namerali.
1: Bez rúk.
0: Ak si šťastný, tleskne rukami.
1: Tak zvaný Petr Bezruč. Dobre, Euka, všetko najlepšie.
2: Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi ste ma potešili a samozrejme aj kolegovci. A chcela by som teda aj mojej kolegyni všetko najlepšie k meninám. Ona má dneska totiž to meniny a ja narodeniny.
0: To Milka?
2: Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Pozdravujeme, Euka. Všetko dobre. Nech sa darí, veľa úsmevu a veľa lásky.
0: Bosky.
2: Ďakujem.
1: Ahoj, pa.
2: Ahojte.
3: Ranná show Fanrádia s Júliou.

0: naši kamaráti.
1: Dobré ráno.
0: A kamarátky.
2: Som ešte taký rozcitlivený.
0: Dobre, ideme, blížime sa k 8 hodine, to znamená, že sme v polovici. A to znamená aj to, že nás opäť čaká spravodajstvo, tradičné záležitosti. Poďme to všetko zvládnuť.
1: Andrejovi ďakujeme, že teda interpretuje to, čo vy nadiktujete. Vy ste diktátori, Andrej čítač. A tak to má byť.
0: Poďme.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
4: Určite.
3: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred 8. Pozor na D1, 33. kilometer za Trnavou, smer Bratislava, je odstavené neoznačené osobné auto, ktoré zasahuje do pravého pruhu, bude tam opatrný. A na D1 pozor aj na 134. kilometri pri Trenčine, smer Dubnica nad Váhom, tu je taktiež odstavené osobné auto. Nehoda pribudla na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi, smer Petržalka, dve auta a kolona na asi štvrť hodinu. Okrem toho stojíte, opäť klasika, výjazd Ščadce, smer Kysucka, Nové Mesto. Aktuálne to odhadujete na asi hodinu a pol, tak aj dnes ráno veľa trpezlivosti. Okrem toho radar D1 merajú pred tunelom Branisko, smer Poprad. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 7. maj, správy o 8. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska, teda krajina NATO bez vlastného stíhacieho letectva. Ak Robert Fico odblokuje pomoc Ukrajine, môžeme mu návštevu Ruska odpustiť, povedal poľský minister zahraničia Radoslav Sikorský. Šéf poľskej diplomacie zároveň vyjadril očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť veta týkajúce sa pomoci Kievu a pripomenul aj už schválenú požičku o výške 90 miliard eur. Obmedzenia na tankovanie nie, aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra v piatok skončia, informovala po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková.
6: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty a zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
1: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1. V súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenal Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel a finále je na programe 30. maja v Budapešti. Dnes oblačno a zamračené, lano jedinela menej oblakov, na mnohých miestach na západe lano jedinela dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov.

0: dobré ráno vám všetkým, že Lafan Rádio.
1: No a ne, jasne, že dobré ráno.
0: Ďakujeme za vaše pozdravy. Pripomíname, že je štvrtok, 7. mája.
1: Ja som pozeral, že či sa tešíme, netešíme v rámci šťastnej hodinky, tak o 7. bola šťastná hodinka, 20-násobná. A možno bude zajtra. Ak, ale registrovať sa treba, lebo 120 000 eur 15. mája, základné informácie. A teraz mi ešte napadá jedna vec, že vzhľadom na to, že toto je tak akože plnotučná hodina.
0: To teda je, tak lebo už o chvíľu dať, z Popradu.
1: Mohli by sme si dať meninovú pesničku, nie teraz?
0: Tak si ju dajme.
1: Dobre, Monika je v kalendári.

0: Poznáte aj vy niekoho, na koho ste takmer zabudli, alebo chceli by ste mu urobiť radosť? Skúste, Fan Rádio vám v tom možno pomôže. 0903 943 003.
1: Moniček je také kvantum. Všetko najlepšie, dievčatá.

0: Zdeno z Fan Rádia. Hurá Zdeno.
1: Dobré ránko.
0: Hurá Zdeno z Popradu. Popradský pocit mám.
1: Prečo?
0: Ty prichádzaš.
1: Ja som mne to vybehlo pri počúvaní nejakej inej hudby. Mi to vybehlo v rámci toho random výberu, ktorý ti ponúka Apple.
0: Áno.
1: Kate Tempest a Move Rework with Koji Radical. Hej, toto je táto pesnička. Veď, ako vieš, popočúvame kadečo.
0: Čo, jasné.
1: Ale chvíľku to išlo a tam počujem, že niekto niečo fajčí.
0: Ešte raz, niekto niečo fajčí.
1: No počúvaj. Ty lajky. Ty lajvin.
0: Ty lajvin, áno. Tak buď sú to cigarety,
1: ty lajvin. Počúvaj, ale to fajčí je tam také čisté, počúvaj.
0: Tam originál podľa mňa.
1: Tam bude nejaký názov cigariet, ktoré nepoznáme.
0: Áno, ty lajvinky.
1: Áno, fajčí.
0: Alebo to môže byť akože nejaké iné chemické brakeke. Tak ďakujeme Marcelovi z Popradu za Zdena z Popradu.
1: Marcel z Popradu si príde prevziať. Za to nie sú peniažky?
0: Nie, ale môžeš dostať OTA.
1: Alebo ty lajvin.
0: Ročné balenie ty lajvinu.
1: Fajčí ty lajvin máš.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
2: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
9: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
3: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Keď máš počúvať, musí to byť
12: fun.
11: A to som mala povedať ja. Fun. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: Dobré ráno, Span Rádia.
1: Dnes je tu instantná vývrtka.
0: Neznášam keď.
1: A vy doplňate.
0: Už doplňate, no. Adriana nám písala ako prvá.
1: Keď neznášam, keď sa opýtam, čo mám variť, a každý odpovie, mne je to jedno. Navarím teda, mne je to jedno a žujem to sama 2 týždne, lebo oni chceli iné, mne je to jedno.
0: Kámo, to je...
1: Story of my life.
0: Toto je neskutočné. Adriana to tak vychytala, ale že brutálnym spôsobom.
1: Jediné, čo vás dokáže zachrániť od takejto situácie, sú dvaja synovia, 17 a 20.
0: Áno, áno, áno. Kyselinky.
1: Kyselinky, takzvaný humer.
0: Že čokoľvek, že objevovka. OK, OK. No a máme tu Lucku, ktorá píše, že keď prídem domov, instantná vývrtka, neznášam keď. Keď prídem domov, mama sa na mňa pozrie a vraví, už si doma? No nie.
1: Beroun. Maroš píše presne na túto tému. Keď nastúpim do MHD a všetci sa držia tyčky pri dverách, ako keby to bolo posvätné miesto. Alebo keď pozerám film a dajú reklamu na niečo, čo nikdy s mojim životom nesúviselo.
0: Tak tá reklama v pohode, ale tyčka pri dverách v autobuse...
1: Je posvätná.
0: Je,
1: ale Maroš nevedel.
0: No ale treba sa pozrieť, že aký je to spoj. Možno je to spoj pre poldencerky.
1: Terka ešte... Neznášam, keď pozerám počasie a nakoniec vlastne neviem, aké bude počasie, ale viem, čo mali oblečené.
0: A čo sa týka počasia, ja nenávidím takých, čo povie, že jej, ale dnes je pekne a povie ti, ale hlásia búrky. A ty si povieš, ďakujem ti, že si mi pokazil to, že ale hlásia búrky a vieš čo, nakoniec búrky nebudú. Expert na počasie, lebo pozeral radar.

0: A ja viem, kto...
1: A jo?
0: Áno, čak dole ľudia vedia pokaziť kadejako. No. Dobré ráno všetkým.
1: Neznášam keď?
0: No, instantná vývrtka. A posielajte sem. Napíš junior.

0: pol deviatou vás všetkých zdraví Fan Rádio a samozrejme Andrej, toto už je o chvíľa, ideme na správy.
1: A nezabúdajte, že o chvíľočku aj zvuk týždňa a tam šialená vec, Trulík poslal video pre Boha.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou na cestách dve nehody. Jedna je v Bratislave pred mostom Lafrancony, smer Petržalka. Zrazili sa dve autá, tunel Sitina je kvôli tomu priebežne uzatváraný. Tvoria sa kolóny na asi 40 minút, tak sa na to pripravte. Ak sa dá, vyhnite sa tomu. A nehoda aj na R6 za Belušou smer Púchov. Tu sa v pravom pruhu zrazila dodávka s divokou zverou, tak buďte opatrní. Kolóny hlásite na výjazde z Čace smer Kysucké Nové Mesto, klasika okolo 40 minút. Radary sú na výjazde z Turne nad Bodvou smer Košice, merajú aj výjazd z Košického Klečenova smere na Dargov. A ak máte ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Krátke správy Fanrádia.
3: Premiér Fico odcestoval dnes ráno do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska, vystúpi na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. Rusko a Ukrajina informovali o vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali zranených na oboch stranách. Zásahy prišli uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany. Juraj Slavkovský ukončil 6 zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
3: Dnes bude oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť na mnohých miestach, na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Dobré ráno, Sfan Rádia. Druhá porcia zvuku týždňa, nech sa páči. Takto, truhlík začínal 1,5 sekundy, včera pridal druhú 1,5 sekundy a teraz no, ďalšiu, čiže máme 4,5, ale je to predplatné.
1: Ak by, no počkaj, takto, ak by pridal ešte 7 sekúnd, tak je to úplne jasné. Počúvajte. Hneď vysvetlím prečo, lebo tento zvuk je len začiatkom.
0: Pradenie.
1: To je len pradenie, rozbieha sa ten mechanizmus, ktorý môže mať aj kľuku.
2: Teraz, keď si to ukázal, tak si spomínam, že som to už videl.
1: Áno, videl
2: tak
1: si to naživo?
2: Nie, neviem, či naživo, ale
1: v nejakom filme. Určite.
2: No veď áno, niekde určite. Vo filme. Aha, tak toto je ono. A toto je intro toho, čo má nasledovať.
1: Áno, sa to musí sa to rozbehnúť.
2: OK.
1: No, tak neviem, kde zohnal ten zvuk, tento truhlík.
0: Nenahrával ho on, len ho niekde našiel. Ale asi to niekde videl, lebo ako som býval spomínal pred dvoma hodinami, on má vzdušnú čiaru v Lozorne.
1: Taký predminulý
0: na záhrade. A, a vzdušnou čiarou od hasičskej stanice je tak asi 50 až 70 metrov.
1: A tam to môže znieť tiež.
0: No, no, no.
1: To je jedno z typických miest, ale v podstate sa to občas skúša. A neviem, či ešte sa používajú aj tieto manuály.
0: A to Siri hovorí, nie? Stále v piatok o 12.
2: Áno. Toto ako čítam, toto je intro do toho a potom príde ochechula, hej?
1: Áno, potom príde ochechula. A nie, ale ten pocit z toho zvuku je...
0: Desivý.
1: Je desivý.
0: Nechceš to zažiť.
1: Je desivý a pre ľudí v susednej krajine je každodenný pre mnohých, čo je veľmi nepríjemné. Ten názov toho, je to zaujímavé, je z gréckej mytológie. Uh-huh. Boli to bytosti, ktoré lákali námorníkov.
0: Áno, druhá vec je, že na Slovensku veľmi blízko k tomu je slovo morena.
1: Áno, a už to máme.
0: No a teraz ideme na tie príjemnejšie veci. Čo môžete získať v piatok takýto čas? Poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex.
1: Poďte do toho, už viete? Dobre.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Dami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
11: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
12: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Rose Fan Rádia, nazdarte, ideme do histórie 7. mája, furt bolo Moniky. Fan Rádio. Deň v hádankách. Či nebolo káva, dobré ráno.
1: Aj pred našim letopočtom?
0: Bolo.
2: Ja dúfam, že áno.
1: Aj PC?
2: Monika bola prvá.
0: Bola prvá ešte.
2: Ahoj, Evi.
0: Eva a Monika, nie?
1: Dobré ráno, Kávička.
2: Ahojte, dobré ráno. 1369, mám prvý rok.
1: 1369?
0: No,
2: Košice sa stali prvým mestom v Európe, ktoré dostalo erbovú listinu, to znamená, že malo vlastný erb.
1: To je fantastické.
0: Áno.
2: Aké exotické ovocie sa spomína v archívoch ako dar v Košiciach už v 16. storočí?
0: Ananás.
1: Ja myslel, ananás logicky z toho vychádza. Rýbezle to neboli, to je jasné. Egreš.
3: Brinza?
2: Exotické ovocie.
3: Exotické ovocie.
2: Ovocie a ešte exotické ovocie.
3: Tak to bola marakuja.
0: S Petrom je znad laborcom. Na čo to bolo?
2: V roku 1590.
1: Jo, jerom za seba marakuja.
0: To je štadión, nie?
1: Áno, v Brazílii.
2: Priniesol Juraj Kalmar svojmu príbuznému debničku pomarančov.
0: No.
2: Tá.
0: A rodina ich nešúpala.
1: Nebol čas.
0: Áno. Počas ešte to tak.
1: Počas rozkekešený sme, no tak.
0: Detko doniesol avokádo.
1: A teraz čo ste robili?
0: No veď to, že čakali, lebo krstný povedal, že to musí počkať, kým zhnedne. Tak sme počkali, kým zhnedne. Samozrejme, že medzi šupkou a kostkou bolo už taký hnedý puding čokoládový. Áno. Tak prišli s teóriou, že to tak kostka sa je. Tak nakrájali kôstku.
2: Kostka sa tak kraje toto?
0: Neviem, ja si už...
1: Zastruháš.
0: Prvý kontakt s avokádom.
1: A tak áno.
3: Dobrý lepeňák s kostkou.
0: Avokádovou.
1: Kostka s lososom.
2: Že nemajce Benedikt, ale František. Hej. 1867 Alfred Nobel získal patent na dynamit.
0: Vidíš, a matica mala má 4 roky.
2: Práve po ňom sa odovzdávajú vlastne Nobelové ceny. Alebo Nobelové ocenenia. Najstaršia televízna ceremónia udeľovania cien je ktorá?
1: Televízna?
0: Ja myslím, že to, to bude...
1: Oscar?
0: Nie Oscar, ale to, čo predtým je to televízne.
1: Emmy?
0: Emmy.
2: Je to Oscar.
1: Je to Oscar?
2: Je to Oscar. Oscar sa začal dokonca udeľovať už v roku 1929. Neviem, či to nie je dokonca aj najstaršie.
0: Aha.
2: 97 rokov.
0: Okej. Okay. Čiže bude storočnica o chvíľu?
2: Bude storočnica o chvíľu.
0: Tam tiež nebude.
1: Káva, ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme.
2: Budú tiež drahé listky, ak na
0: futbol. Čau.

0: Ak sa niekam ponáhľate na 9, pozor, už sme skoro tam.
1: A ak sa niekam ponáhľate na 8,
0: tak
1: povedzte, že máte ešte zimný čas. Tak poďme na cesty, nech sú šťastné a veselé, ako Vianoce.
0: Toto je Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pre 9. Nehoda v Bratislave pred mostom Lafrancony smer Petržalka. Zrazili sa dve autá, tunel Sitina je priebežne uzatváraný. Počkajte si asi 40 minút, veľa trpezlivosti. A trpezlivosť aj na výjazde z Čace smer Kysucké Nové Mesto, kde to aktuálne odhadujete na asi pol hodinu. Radary sú na výjazde z Turne nad Bodvou smer Košice, merajú aj výjazd z Košického Klečinova smer na Dargov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Pan Rádia.
3: Štvrtok 7. maj o pár sekunde veď. Ústavný súd zastavil konanie o zákone o úrade na ochranu obetí a oznamovateľov. Ten napadli opoziční poslanci. Dôvodom je, že parlament tento zákon v marci zrušil. Opozičné hnutie PS chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane, informoval poslanec PS Michal Truban.
4: Čím ďalej viac a viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Popri tom, ako sa oni hádajú, vydierajú, aký obrovský chaos vo svojom vládnutí majú. Nikdy nevieme, čo sa môže stať a treba sa o zrušenie transakčnej dane neustále pokúšať.
3: Hnutie zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Premiér Fico odcestoval dnes ráno do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska, vystúpi na slovensko-bavorskej podnikateľskej konferencii. Svoju pracovnú cestu v Nemecku slovenský premiér završí návštevou koncentračného tábora Dachau. Organizátori majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov dostali pochvaly z niekoľkých strán. Prezident slovenského hokeja Miro Šatan to vníma ako veľký záväzok. Zároveň potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu šampionátu do 20 rokov.
5: Môžeme sa uchádzať. My sme nikdy majstrovstvá do 20 rokov nikdy nemali. Čiže je to môj plán, aby sme sa o to pri najbližšej možnej príležitosti uchádzali a pokúsili sa vlastne takto mať o majstrovstvách sveta do 18 rokov v roku 2029 vlastne mať majstrovstvá sveta seniorské a možno pokúsime sa kandidovať, aby sme v roku 2032 mali aj majstrovstvá sveta do 20 rokov.
3: Šatan tiež dodal, že chce znova kandidovať na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Počasie oblačno a zamračené, len ojedinele môže byť menej oblakov, na mnohých miestach na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, denné teploty 18 až 24 stupňov.
6: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sofis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobre,
0: štvrtok 7. mája.
1: Toto je taký check-in, že sme tu, že sme Junior a Marcel, že toto je Fanrádio, že
0: sme správne v štúdiu na Leškovej 5, áno sme.
1: O chvíľočku hokejový pavúk, ale teraz ešte sa chvíľu budeme venovať Monikám, lebo Moniky si to zaslúžia. Veľmi populárne meno.
0: A

0: Chápeš, nie?
1: Ja mám takú životnú skúsenosť, že ja som... Ja nepoznám škaredú Moniku.
2: Dobre.
1: Ty evidentne áno. Všetko najlepšie, dievčatá. Dobre, no a aby sa Mona, Napoleon a Stanimir neurazili, tak tiež, hej, ale tiež, dnes je jednoznačne Monika.
2: Ani Napoleona škaredé.

0: Dobré ráno, hokejisti.
1: Dobré
0: hokejistky.
1: Ráno.
0: Už sa to blíži, 15. mája to vypukne.
2: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Hokejové majstrovstvá sveta u dospelých. No a čo je dôležité, my sme opäť za zraz pripravili hokejového pavúka, fanklub konto Fiči na fanradio.sk. Treba vyplniť vstupnú otázku.
1: Tá je veľmi jednoduchá, je naozaj až detsky triviálna.
0: Odpovede Švajčiarsko a poďme na to, termín do 14.5. do polnoci.
1: O tom 27.5. vyhlásime najlepšieho jednotlivca skupinu, lebo takto súťažíme každý rok za fázu základnej skupiny a 1. júna najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta.
0: No a toto budeme vyhodnocovať. Vy sa môžete pridať do skupín, to znamená cudzopasiť, ale je to úplne v poriadku, pretože ceny máme od 300 po 1000.
1: Do 300 po 1000 a všetko sú to poukážky na nákup v predaní Kaufland a ceny venuje samozrejme Kaufland.
0: Tak, 300 je základná časť jednotlivec, 600 skupiny a potom 500 je jednotlivec celkovo a 1000 skupina. Tak, aby ste vedeli, aké je rozlosovanie peňonzi, respektíve poukážok.
1: Tak sa pridajte k nám, pridajte sa k fanrádiu a k nášmu pavúkovi.
2: Vypoň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom desert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
10: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
11: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
12: Mami sú rôzne.
13: Chaotické.
12: Aj systematické.
13: Tiché.
14: Aj divoké.
12: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
15: Kúpite Kalera AB 1 kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: dobré ránečko, ne? Tak by som povedal ty.
1: Dobré ránečko. Neznášam keď, a vy už doplňate túto našu vetu, má to krytý názov instantná vývrtka.
0: Áno, začne to Monika, inak všetko najlepšie, Monika, Moňa.
1: Všetko najlepšie.
0: A Monika píše, keď vám zubár začne vrtať bolavý zub, a keď je to už na nevydržanie, vydáte zo seba nejaké tie stony a on že, čo, bolí?
1: A vy čo?
2: Hej,
0: Nie, naopak. Ilop.
1: Keď sa ma opýtajú v reštike, neznáš, tam píše Rado, či mám rezerváciu. A čo som ja, Vinetu?
0: Adriana, keď varím vajce natvrdo a je nameko, tak ideš do vývrtky. Málo varíš.
1: Keď dáš tomu pol hodinku, nemôžeš chybiť. Pozor, aby ti na nohu nespadlo potom.
0: Tak, Áďa, ešte?
1: Neznášam, keď si robím ráno kávu a zabudnem pri tom kávu nasypať do stroja.
0: Tak zás ako môžeme mať vlastnú tému, že čím vás šikanujú kávovary u vás.
1: Áno.
0: Ja napríklad tým, že náš napíše, ráno, mňa to vytáča, on že, mne ráno musí povedať, že
1: je Android.
0: Že je Android.
1: Monika ešte píše, Monika, aj tebe všetko najlepšie.
0: Monika druhá.
1: Inak toto je zaujímavé, toto by mohla byť extra téma. Neznášam, keď oco každú nedeľu po obede lahol k TV, pustil formule, že ide kúkať, samozrejme o 10 minút spal, až chrápal, prepnem to a zrazu sa ozvalo, ja to počúvam! Čo zaspávajúci otec, čo hovoril, keď ste ho pristihli, že zaspáva?
0: Ako ste nepriznali zaspávanie.
1: A zistil som, že robím to, čo podobne.
0: Hej, a čo používaš?
1: Nemôžem ti povedať.
0: Ako tá pani, čo sa nalakala spoza kríkov?
1: Suseda, čo je to s orgovánom?
0: Jesus. Jesus, no tak ďakujeme pekne. Dnešná téma opäť vydarená, vďaka vám. Najväčšie

0: ráno, milí naši kamaráti.
1: Dobré ráno, o chvíľočku spravodajstvo, vec, ktorú ja mám rád, lebo vždy mi pripomenie ten moment, ktorý Andrej nosí na nohách, napríklad, že už je šľapkovo.
0: Áno, len aby ste vedeli, tak Andrej je privolávač počasia.
1: Presne tak.
0: To znamená, Andrej, keď už nenosí perovku do práce, určite sa oteplí. Dnes je v šľapkách v kraťasoch, to znamená, že jednoznačne musí byť pekne teplo. Nemal ani bundičku, ani mikinku v aute.
1: No, máme dvoch ľudí, ktorí takto fungujú a pôsobia na počasie. Andrej,
0: áno?
1: A Vládko, ktorý keď vysiela raz za čas, tak sa vtedy pokazí počasie. Vysielal raz, prišiel týždeň dažďa, vysielal druhýkrát. Studené teploty, no.
0: Inak dnes ráno sme išli do práce s Andrejom synchrone, už od Nového Mosta, od SMPčka. A tak sme išli, že by sme s tým rozmýšľame,
1: že by ste aj nafúkali.
0: Kde by sme s tým vedeli vystupovať?
1: Na Štefanikovej.
0: No zatiaľ tak. No. Tak dobré ráno všetkým.
1: Dobré ránko. Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o 9:30. Nehoda stále v Bratislave pred mostom La Franconi smer Petržalka. Zrazili sa dve autá. Tunel Sitina je stále priebežne uzatváraný. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 40 minút, tak sa na to pripravte, alebo sa skúste tomu vyhnúť. Klasická kolóna Ščace smer Kysucké Nové Mesto, kde to aktuálne odhadujete na 4 hodinu. Okrem toho radar vo Svite merajú smer Poprad. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fanrádia.
2: Premiér Fico odcestoval dnes ráno do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska, výstupy na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra skončia, informovala po rokovaní vlády ministerka Denisa Saková. Juraj Slavkovský ukončil 6 zápasové bodové suchoty v zámorskej NHL. V úvodnom dueli semifinále východnej konferencie zaznamenal asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Buffalo 2-4 a v sérii prehráva 0-1 na zápasy.
3: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
2: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele menej oblakov na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne hrozia aj búrky. Denné teploty 18 až 24 stupňov.
3: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
4: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
5: Fanrádio.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Digitálny svet nám dnes uľahčuje život. Vybavíme platby, komunikáciu, nákupy, aj zábavu, ale pozor, číha tam aj množstvo nástrah.
1: Digitálna pasca. Digitálna pasca.
2: A my vo Fanrádiu sa veľmi radi jašíme. Na druhej strane zabudáme nie na veci, ktoré sú vážnejšie. A možno aj teraz je taký ten moment, že nejak nie sa zamysleť.
0: Nie je bezpečné.
2: Nie je bezpečné, áno.
0: A presne o tom je súťaž Digitálna pasca, ktorú pre teba prináša mBank spoločne s Fanrádiom.
2: Každý deň nájdete na našom webe fanradio.sk nový krátky zvukový príbeh, čo je dôležité. A v tom príbehu sa objaví niekto od nás z Fanrádia, ktorý človek, osoba, ktorá sa ocitne v digitálnej situácii. Nevždy ide o nákup.
0: Hej. Samozrejme, nie je to len nákup, môže to byť podvod,
2: e-mail, telefonát, reklama, správa, online trik, nejaký ském a tak ďalej a tak ďalej. A úloha vás všetkých je odhaliť, kde sa stala chyba. Hej.
0: Stačí si vypočuť nahrávku na našom webe a vo formulári vybrať správnu možnosť troch ponúkaných odpovedí a každý deň žrebujeme jedného z vás, ktorý odpadal správne a ten od mBank získava 100 eur. Ahoj Katka, tu je Fan Rádio.
3: Ahoj.
0: Ak dovolíš, spolu si vypočujeme ešte raz ten príbeh, dobre?
3: Dobre.
0: Tak, počúvaj.
4: Bol pondelok a keďže ten nikdy nie je zlý, tak Tibor si myslel, že môže ísť spokojne spať. A aj keď boli 3 hodiny ráno, skontroloval si e-mail, kde našiel správu od banky. Vraj si na neho niekto vzal úver. Samozrejme, že podozrieval Macu. Ale tak neskoro v noci jej nechcel volať. Preto radšej klikol na odkaz v maili a prihlásil sa do účtu, aby si overil, či je to pravda.
0: No, Katka, vieš jasne, čo potrebujeme počuť. Akú chybu urobil Tibor?
3: že klikol na mail bez toho, aby si overil, od koho prišiel.
0: Presne tak. Poďme si to overiť.
4: Tibor si neskontroloval, z akej mailovej adresy mu správa prišla a kam priložený odkaz vedie. Ako náhle zadal prihlasovacie údaje v účtu, tak už ich mali podvodníci.
0: No, tak takto trošku vzdelávame aj našich poslucháčov. Nie je to naozaj nič zložité. Ľudia, ktorí sú schopní, majú pocit, že je to veľmi jednoduché, ale veríme, že sa našiel aspoň niekto, koho sme poučili a možno zabránili nejakému skému alebo nejakej nepríjemnosti. Ale pre teba, Katuška, máme fantastickú správu. 100 eur od mBank pre teba.
3: Ďakujem vám krásne, ste ma prekvapili.
0: To sa tešíme, kam to posielame, kde si, odkiaľ nám telefonuješ?
3: Do Martina.
0: Pozdravujeme na sever, maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem krásne, dovidenia.
0: Čau, Katka, ahoj.
1: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Vyhrať 100 eur je oveľa príjemnejšie, než o ne podvodom prísť. mBank si preto držia podvodníkov od tela. To, že vám e-mail naozaj posiela mBank, spoznáte podľa overeného účtu s profilovou fotkou a modrou fajkou. A nikdy od vás nebudú chcieť prihlásiť sa cez odkaz. Viac na mBank.sk. Lomka bezpečnosť. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
7: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
8: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
9: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
10: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4 000 eur mesačne na 10 rokov. v majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
11: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
12: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ráno z Deno z Popradu rancuje pomaličky balenie sa ľudí u nás vo Fan Rádiu. My mali teda v rannej show.
1: Takto, pre mňa je to moment zobudenia sa, že už môže myslieť na odchod. Ale to nie preto, že by som sa tešil, ale je to hranica, ktorú jednoducho dovršíš a ideš.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Hneď na úvod, nepálsky výkrik.
1: Kúpime si jaka.
0: A potom sa ho budete pýtať, tak jako?
1: No a samozrejme, že riešime gastro. Na večeru filé.
0: A dúfame, že vám z toho nešibe. A ak šibe, tak šibe.
1: No najlepšia šibačka je so Zderom z Popradu. A ešte čo si tu máme? Ospravedlnenie.
0: Na záver. No počúvajte. Mrzí ma to.
1: No počúvajte aj na budúce. Zdena z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Na dnes stačilo, ďakujeme pekne. Opäť šantiť budeme zajtra od 6. tiež do 10. Dnes teda ešte jedno, vedeli ste, že? A môžeme sa pohnúť na svoje životy, nie?
1: Môžeme.
0: Životom. No. Vedeli ste, že dnes je deň pečeného jahňacieho stehna?
2: Mé!
0: No a teraz zahraj deň cestovného ruchu.
2: Šušuš.
0: Deň povedomia o duševnom zdraví detí.
1: Deň cestovného ruchu? No, tak zahraj Štrbské pleso.
0: Kámo, ale je deň detskej atletiky.
1: Áno.
0: Deň povedomia o darcovstve mozgu.
1: Neviem, to si nepamätám.
0: Deň dizajnu obalov, deň koláže, deň hesiel, ale pozor, je aj deň rozhlasu.
1: Tak to je krásne. Rádio má kedy.
0: No však v júni, nie?
1: Všetko najlepšie rozhlas.
0: A vám tiež parádny deň, ahojte.

0: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.
1: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, krátko po 10. ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave pred mostom La Franconi smer Petržalka. Zrazili sa dve autá. Tunel Sitina je priebežne uzatváraný. Počkajte si asi 40 minút, tak sa na to pripravte. Kolóna okrem toho na výjazde Čadce smer Kysucké Nové Mesto. Tu sa zdržíte asi štvrť hodinu. Radar je vo svite smer Poprad. Tak si dajte pozor. Ak viete niečo aktualizovať alebo máte, budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 7. maj, minúta po 10. Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu v prípade prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil. Informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
3: Vzniesol obvinenie voči konkrétnej osobe pre podozrenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy, ktorý mal byť spáchaný na chránenej osobe z osobitného motívu, na blízkej osobe a na objednávku. Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví.
2: Dodal, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest väzenia až na 12 rokov. Premiér Fico odcestoval dnes ráno do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska, výstupy na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. Svoju pracovnú cestu v Nemecku slovenský premiér završí návštevou koncentračného tábora Dachau. Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa zajtra v piatok skončia, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty. A zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
2: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Futbalisti Paríž a Saint-Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1-1 a v súčte s víťazstvom 5-4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atlético Madrid. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Ešte počasie dnes oblačno a zamračené, ojedinele menej oblakov na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teploty 18 až 24 stupňov.

0: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Chlapci, moji zlatí milovaní, jediný a jedinečný, čaute. Pesnička o nás bude teraz hrať z Fanrádia prepojený, o nás troch.
2: Už lebo, nie pre deti?
1: Lebo my sme všetci traja rodičia futbalistov, ale len môj syn včera dostal červenú kartu.
3: Wow. Ale konečne, začal.
1: Ruka sa dostala tam, kde sa nemala.
3: Tak toto nie je také zlé.
1: A tou rukou ale zabránil gólu.
3: No, tak to má výborné inštinkty a postreh po tebe.
1: Jej, vo všetkom si nájdeš niečo krásne.
3: Áno, ale dostávaš aj odo mňa červenú.
1: Zostaňte s mankou.

0: sa volám Vera a tí dvaja, ktorí sa vám venovali dnes občas tej ráno, sú Junior a Marcel. Afterka. A dnes všeličo možné ste s nimi zažili, aj ste sa zasmiali a aj ste mali možnosť diškurovať o tejto téme.
1: Neznášam, keď mi ráno zazvoní budík. Alebo vaša instantná vývrtka.
2: Napríklad?
1: Dajem ti tam poslala hlasovku.
3: Neznášam, keď pri pohľade na akékoľvek dvere, verejné dvere, nie je jasné, ktorým smerom sa otvárajú. A môj mozog zjavne nevie vyhodnotiť ani slovnú nápovedu sem a tam. A stále, ale že stále sa ich snažím otvoriť v opačnom smere.
1: V podstate neznášaš dvere.
2: Verejné dvere.
1: Verejné dvere.
2: Skvelé, Dendy.
1: A čo Andrejová instantná vývrtka píše? Ja neznášam, keď poučujem, ako a čo treba a nakoniec zistím, že som nemal vôbec pravdu.
2: Čiže ale Andrej, toto je vyšší level. Mm-hmm. To sa nepriznáva
1: nikdy. Seba uvedomenie, ale no. Kto by to mal rád zase? Jakub je tu ešte na záver.
4: Dobré ráno, fankáči.
1: Čau.
4: Ja nemám rád, keď musím ísť do školy. Čaute.
1: Tak to je šok.
2: Jakub, a kam ideš?
1: Edupejš pokazil všetko.
0: Ranné vývrtky dnes medzi 6. a 10. Junior a Marcel. Báječné, ďakujeme.

0: A toto sú naši dvaja kamoši vo Fun Rádiu práve teraz. Jeden sa volá Ray Dalton, druhý Alvaro Soler. A dovolím si povedať, že sú to naši trošku kamoši, lebo so obidvoma sme sa stretli osobne, personálne na festivale Love Stream. A jeden aj druhý dali rozhovory pre Fun Rádio. Aj s jedným, aj s druhým som sa trošku latentne len tak na polžrde objala. Ste čakali, čo príde. A obidvaja sú naraz vo Fun Rádiu, aby vám zaspievali pesničku Manila. A my z Manily teraz ideme naspäť na slovenské testy na rodnú hrudu aj s Vládkom. Povie vám, že čo a ako a hlavne čo nové vo štvrtok predpoludním.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fun Rádiu.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saefa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
11: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo.

0: Marketa Fan Rádio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
1: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na D1 za Triblavinou smerom na Senec sú na ceste plastové nádoby. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Hlohovci na kruhovom objazde. Zrazili sa tam dve auta a smerom z D1 si počkáte pol hodinku. V kolone si počkáte v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta. Odhadujete to na 15 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na Botanickej a Karloveskej smerom do centra, no a v kolóne čakáte aj na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 15 minút. Ešte ste nám nahlásili radary. Na R1 v okolí Žiaru nad Hronom meria mobilný radar a ďalšie v Trhovišti pri Cintoríne smerom z Bánoviec nad Ondavou. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz jedna z najlepších slovenských koncertných kapiel, hovoria si Lepajaco. Toto je Sushi. Sushi je tá nová pesnička. Nemyslel si, Vládko, že ti dávam akože obed.
1: No, som sa bál.
0: Bál či potešil?
1: Bál, ja nemám rád Sushi.
0: Ja milujem Sushi, milujem Lepajaco, to tam musíte povedať. A to je skupina, ktorá tento rok oslovuje 30 rokov.
1: Aha, tak všetko najlepšie.
0: Ale zároveň si veľmi zmetený, lebo úplne Lepajaco nepoznáš.
1: No, nebudem klamať, neviem úplne, kto to je.
0: A aj preto Lepajaco slovenská skupina bola u Juniora a Marcela, kde spravili takú akože medli, bestovku, mixtúru ich najlepších pesniček. Aha. Poznáš?
1: Tak toto poznám.
0: Tak to je Lepajaco. Ti zaručí. OK, toto by sme mali.
2: Ochorel som smutkom, belasím, dajme si.
0: Ochorel som smutkom, belasím. Toto poznáš?
1: Poznám aj toto, tak jak

0: teraz jedna z legend. Sadni si mi na kolena.
1: Sadni si mi na kolena. Toto poznáš?
2: Tuto nie, ale tie dve predtým.
1: Ako sa máš, tak toto je lepajaco. A toto bolo len taký výber, lightovný výber toho best of za ostatných 30 rokov. Tak som rada, že som vám aj Vládkovi mohla predstaviť túto skvelú slovenskú kapelu.
2: Ja ďakujem tiež, aspoň viem, ku komu si to mám priradiť.
1: Dobre, pokračuj v činnosti.
3: Počúvate Deň s Verou a Expo.
4: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Jedna Dáša, jedno fan rádio, jeden Austin, tak sa volá tá pesnička, ktorú vám Dáša spieva, a jeden Vladko na slovenských cestách pre vás.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom vo Fan rádiu.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
7: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný štvrtok s fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Hlohovci na kruhovom objazde. Zrazili sa tam dve autá, smerom z D1 si počkáte asi pol hodinku. V kolone si počkáte v Bratislave na Hodonínskej smerom do mesta. Tam to odhadujete na 15 minút. No a rovnako si počkáte aj na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Ešte ste nám nahlásili aj radary. Na R1 v okolí Žiaru nad Hronom meria mobilný radar. Na výjazde z Martina smerom na Ružom Berok. No a radary sú aj na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické Rovne a ďalšie v Trhovišti pri Cintoríne smerom z Bánoviec nad Ondavou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
12: Správy fanrádia.
13: Pokračujeme správami o 11. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského finančná správa potvrdila, že štát má vážne problémy s kontrolou hotovostných platieb, ktoré zdravotnícke zariadenia vyberajú od pacientov. Ombudsman zároveň upozornil, že pacient nemôže niesť všetku zodpovednosť za dokazovanie v systéme, ktorý má chrániť jeho práva. Aktuálnym otázkam zahraničnej politiky, energetickej bezpečnosti regiónu a budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní sa budú venovať prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska na samite krajín Slavkovského formátu. Ten sa uskutoční budúci utorok v Bratislave. Členské štáty EÚ a poslanci Európskeho parlamentu sa v noci dohodli na zmiernení prelomových pravidiel pre umelú inteligenciu i na odklade ich zavádzania. Toto rozhodnutie podľa kritikov ukazuje, ako Európa ustupuje veľkým technologickým firmám. Slovenskí hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom pozitívne sa naladiť na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Tréner Vladimír Orsák.
14: Máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
13: Posledné prípravné zápasy sú na programe zajtra v sobotu v Spišskej Novej Vsi.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
13: Vonku je oblačno až zamračené, ojedinelá je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinelá dážď alebo prehánky a výnimočne môžu byť aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
1: Denis Verov a Explore.
7: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Vládka, ste počuli v správach? Ja sa volám Vera a o chvíľku sa vám bude venovať Sabrina Carpenter, ktorá má, milý Vládko, 153 cm, ona je ešte menšia ako ja.
13: To je nádherných 150 cm.
0: Jej, nie mojich, ale Sabrina Carpenter je ultimátna definícia toho, že čo je milé a malé, ako šteniatka napríklad.
13: I presne ako hovoríš, šteniatka by som prirovnal k nej.
0: A ešte?
13: A ešte, čo by také pekné
0: babetko
13: mohlo byť?
0: Babetko, keď spí.
13: Jo, aj babetka
0: sú veľmi pekné. Malilinky croissant, alebo baby panda. Čo? Alebo malilinka, šťastnú lilinka, hodinka pre vás.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Cieľ World Password Day a toto je špeciálny deň, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia o dôležitosti kybernetické bezpečnosti a silných hesiel. A ako vyzerá aktuálny rebríček najčastejších hesiel na svete? Na prvom mieste 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, tak ak to máte aj vy, tak ste super na špici hit parády. Potom v prvej trojke je admin, samozrejme. A na Slovensku ináč veľmi populárne heslo Corleone 13. Píše sa Corleone 13, keď budete chcieť skúsiť a zabudnete svoje heslo, tak toto tam určite skúste dať, lebo to je veľká šanca úspešnosti. Zaujímavé je, že výber hesiel je takmer rovnaký u 18-ročných aj u seniorov. Vždy sú tam nejaké čísla a veľmi často je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale mladšie generácie typu Gen Z veľmi radi používajú výrazy z takej tej popkultúry aktuálnej, napríklad Gen Z, ak sa potrebujete dostať do mobilu alebo do počítača svojich detí, tak napíšte Skibidi. Skúste McKay trikrát. Je možno, že vám to vyjde. Otázka na vás z Fan Rádia. Čo bolo vaše prvé heslo? Je možné, že žije doteraz? 0903 943 003. Dajte mi vedieť do Fan Rádia. Vaše prvé internetové heslo. Očakávam ho tu. Ďakujem.

0: A pome, skáču celý klub. Na, vek s tebou. A pome všetci. Alan Murin plus featuring Fan Rádio, to je to, čo ste práve teraz zažili na vlastné uši. 4 minútky pred pol 12. Verím, že sa máte fajn, verím, že ste OK a špeciálne vy, ktorí ste s Fan Rádiom na cestách, pretože vám sa bude venovať Vladko o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom.
2: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
5: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po pol hodinke ideme s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili v Hlohovci na kruhovom objazde. Zrazili sa tam dve auta a smerom z D1 si počkáte 20 minút. V kolóne čakáte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na 15 minút. No a mám tu aj radary. V obci Žitavce vás namerajú obojsmerne. Taktiež je radar na výjazde z Martina smerom na Ružomberok. No a ďalšie na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické rovne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Ray Dalton je vo Fan Rádiu aj s pesničkou Blood Running a my dnes testujeme bezpečnosť vášho kybernetického sveta. Toto robíme pre vás, lebo vás máme radi a zisťujeme, že aké bolo vaše prvé heslo. Je možné, že to je vaše aktuálne heslo, lebo dnes je Svetový deň hesiel. Anďoš?
1: Moje prvé heslo? Ja si dokonca myslím, že to bolo heslo. Že som bol jeden z tých, ktorý si dal heslo.
0: Heslo, vôbec nie si jediný ináč. Je vás veľa. Toto je napríklad Katka.
2: Ahojte, moje úplne prvé heslo na pokeci, keď tedy veľmi fičal, bolo červená karkulka 1, 2, 3.
0: Podľa mňa, ale to bolo aj tvoje používateľské meno, si myslím, Katka. Aby si si to ľahko zapamätala, že hej. Kiko odpísal, ahoj Vera, tak moje prvé heslo odkazovalo na moju obľúbenú hru, ktorú hrávam doteraz, a to je Brawl Stars, ináč. Výborne, to je podľa mňa aj aktuálne heslo, trafila som, Kiko. A samozrejme, táto otázka smerovala aj na Moniku, našu recepčnú, ktorá, jak sa hovorí u nás, má kľúče od miešačky, a preto Monička... Aké máme heslo do našich fanrádiovských počítačov?
3: Čo? Neviem.
4: Počúvate Deň s Verou a Expo. 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o... Mini Countryman! Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Ak ste potrebovali prebrať vo štvrtok 2 minútky pred 12, tak Fan Rádio a hlavne skupina Evanescence to urobili za vás. A ak potrebujete vedieť, že čo je nové na slovenských cestách, tak Vládko vám to povie z Fanka o chvíľu. Fan
1: Rádio. Deň s Verou a Explom vo Fan Rádio.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Brech, rôzne druhy len za euro 99 centov, polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu na D2 prístupavé smerom na Bratislavu. Zrazili sa tam dve autá a počkajte si tam asi 15 minút. V kolóne si počkajte aj na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tiež to tam odhadujete na 15 minút. Ešte ste videli aj jeden radar, ten je v obci Žitavce. Merajú tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Správy Fan Rádia.
8: Máme štvrtok, 7. mája, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien za dopravu z dôvodu kritickej situácie v sektore. Tu spôsobil prudký rast cien pohonných látok. Informoval o tom prezident združenia Pavol Jančovič.
9: Dnes dlhodobo po všetkých opatreniach a cenách nafty sa hýbeme pod úrovňou nákladov. Jednoducho je otázka existencie ďalšieho fungovania dopravných podnikov, aby došlo zo strany vlády k úprave.
8: Združenie cestných dopravcov preto vyzvalo vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. Navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane a využitie uvoľnenia podpory 50 000 eur na firmu, ktoré schválila Európska komisia. Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Kontroly v oboch prípadoch zistili pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu v prípade prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor sotožnil. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
10: Vzniesol obvinenie voči konkrétnej osobe pre podozrenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy, ktorý mal byť spáchaný na chránenej osobe z osobitného motívu, na blízkej osobe a na objednávku. Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví.
8: Dodal, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest väzenia až na 12 rokov. Zajtra v starobilom bulharskom meste Nesebar odštartuje 109. ročník Giro d'Italia. Po 5 rokoch sa na ňom predstaví opäť slovenský zástupca. Pri historicky prvom štarte týmu Unibet Rolls Rockets na Grand Tour nebude chýbať Lukáš Kubiš.
11: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
8: Vonku je oblačno až zamračené, ojedinelá je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinelé dážď alebo prehánky a výnimočne môžu byť aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
11: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol? Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
1: Deň s Verou a Expom. Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Ozvala sa nám Luisa a toto nahrala.
12: Vladuška moja, neuveríš, kto ti gratuluje z Fanradia. To som ja, tvoja ceruška, Luizika. Tak ti poviem všetko len to najlepšie, najkrajšie. Aby si bola stále zdravá, šťastná, milovaná a že ťa strašne, strašne, strašne ľúbim. Už sa na teba teším a budem sa ponáhľať za tebou. Prosím vám posilku a ďakujem, ďakujem, ďakujem.
0: Ale Luizika, ináč moc by som to nehrotila s tým darčekom pre mamu, lebo ešte v nedeľu je deň matiek, ale všetko najlepšie, Vláďka z Košíc, k tvojim narodkám.

0: Aj my vo Fan Rádiu pomaly chystáme návleky na späťáky a pripravujeme sa na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré štartujú v piatok, už v piatok 15. mája.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Ja som šťastná, že tu je môj osobný hokejový a vôbec športový konzultant Vládko.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Inak znieš, keď sa bavíme o športe. Ďakujem, oceňujem. Ideme sa baviť o hokeji. Ja, čo kvitujem na hokejistoch, je, že sú asi najpoverčivejší zo všetkých športovcov. Súhlasíš?
2: Nie.
0: Vážne?
2: Myslím si, že všetci športovci sú poverčiví.
0: OK, ale hokejisti napríklad, keď majú taký ten víťazný strik, tak oni sa neholia, mnohí. To ano. Napríklad Ronalda neoholeného s bradou som v živote nevidel ani so strniskom. Včera vlastne tak vyšiel akože zo sprchy u mňa.
2: Tak ale vieš, oni to majú naopak. Oni sú poverčiví v tom, že musia ísť už ostrihaní na ten zápas.
0: Aha, OK. Dobre, hokejisti napríklad, keď majú že víťazný zápas, tak častokrát nemenia tie ponožky, v ktorých hrali. To je pravda?
2: Áno, to som počul už niečo.
0: A to tiež futbalisti nerobia, ty štucne si perú.
2: No, futbalisti sú v tomto asi takí čistotnejší, alebo ako by som to povedal.
0: OK, a čo ešte robia poverčivé hokejisti?
2: No, ja som počul napríklad, že nasadzujú si vždy tú istú ponožku, hej, keď vyhrajú, alebo že najprv musí vojsť na ľad ľava noha, alebo napríklad taký Jágr, ten bol poverčivý v tom, že vždy musel meditovať alebo oddychovať, a že mal dobrú regeneráciu, hej, a snažil sa to dodržiavať a pokiaľ to splnil, tak veril, že to bude stále také dobré a dávať góly a mať body.
0: Wow, Jágr robí ináč aj 1000 drepov na tréningu, to vieš?
2: To som
0: asi
2: počul.
0: Nie je z poverčivosti, to len tak, zo špasu.
2: A kto vie, či to robí inak stále?
0: Kto vie, či to vôbec robil, ale asi áno. Hlavne pri takom 780, už kto by to počítal?
2: Vieš čo, on má nohy ako antilopa, takže ja by som tomu veril.
0: Také chopaté? Máme tu niečo aj pre vás, nie len tieto naše hokejové švandičky, ale pre vás tu máme klasického pavúka. Môžete ísť na fanradio.sk, môžete sa prihlásiť do svojho fanklub konta, odpovedať na súťažnú otázku a potom vyplňajte pavúka do 14. mája do polnoci. Máte čas. A prečo by ste to robili? Lebo chcete vyhrať. Máme tu poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur a tieto ceny vám venuje Kaufland.
1: Vyplň hokejového

0: Fialová diskomašina je podľa mňa najštýlovejší názov nejakého DJ-a, hudobného producenta. Naozaj tak sa volá Purple Disco Machine a naozaj je práve teraz vo Fun Rádiu aj s pesničkou Hypnotized. Pol jednej, ideme na cesty.
1: Deň s Verou a Explom vo Fun Rádiu.
2: Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 4.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: S Fun Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nehodu hlásite na D2 pri vstupave smerom na Bratislavu. Zrazli sa tam dve auta a počkáte si 15 minút. V kolone si počkáte na R1 zo Serede smerom na Nitru. Zdržíte sa 20 minút a na 15 minút to vidíte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. No a nahlásili ste nám aj radar na R2 pri Podkryváni smerom na Mýtnu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: perfektná je táto Miley Cyrus a okrem jej hudby a okrem hitov, ktoré milujete, vám Fan Rádio ponúka každý deň aj niečo, čo má trošku hlbší zmysel.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: Pretože práve v spolupráci s DM Drogery Markt vám chceme ukázať, že tie dobré skutky sa dejú okolo nás, na Slovensku, v našej spoločnosti a skutočne každý jeden deň sa dejú a my vám každý jeden deň o takomto čase prinášame vždy príbehy ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú dobrovoľníctvu. Či už sú to bežní poslucháči, poslucháčky Fan Rádia alebo ľudia, ktorí zasvetili dobrovoľníctvu normálne svoj zmysel života. A ak patríte medzi jedných, druhých, tretích, tak choďte na fanradio.sk, napíšte tam váš dobrý skutok, ako ste vy niekomu pomohli alebo váš príbeh pomoci a každý deň vyžrebujeme niekoho z vás, tak ako sa to ide udiať práve teraz. Z Fan Rádia voláme Miriame. Haló, haló, Miriama, ahoj, tu je Vera, neruším ťa.
3: No, stojím akurát v obchode pri pokladni.
0: Vážne, ideš platiť?
3: Áno.
0: A veľa ľudí je pre tebou ešte?
3: Nie, dvaja.
0: Tak to rýchlo stíhame. Ja by som sa ti len chcela poďakovať za to, že chodíš dobrovoľničiť.
3: Ej, nechodím len ja, chodíme spolu s našou firmou.
0: Že normálne kolegovci chodíte, hej? A jak často?
3: Áno, dvakrát do roka.
0: Kto vyberá tie aktivity?
3: Vždy niekto z kolegov. Sme tak roztrúsení po celom Slovensku a tam, kde treba pomôcť, tak tam niekto vždy vyberá a my potom ostatní sa pridáme a ideme s ním.
0: A naposledy ste čo robili?
3: Naposledy sme boli v domove dôchodcov pri Košiciach a malovali sme 7 izieb.
0: Vážne? Na akú farbu?
3: No, ono to bolo v spodnej izby. 4 boli biele a vrchné izby boli farebné, lebo im sa viac vraj patria také farebnejšie izby.
0: Že sa v tom lepšie cítia.
3: Áno, áno. To bolo, bola to veľmi dobrá akcia. Mali sme všetci taký pocit zadozučinenia, tak sme boli takí spokojní, taký perfektný deň sme spolu strávili a veľmi dobrý pocit sme z toho mali.
0: Ja to ti verím.
3: No, chodíme tak dvakrát do roka, chodíme venčiť psov. Hey. My sme firma, ktorá predáva pochutiny pre psov.
0: Aha.
3: A chodívame aj venčiť psov z útulkov. Boli sme čistiť útulky po minulé roky a
0: to
3: tak tým pomôcť.
0: Super, Miriama, že toto robíte. Fakt, to vám slúži skutočne k úcte. A už si na rade ináč?
3: Nie, odišla som.
0: Nie, ty si odišla, tak to ma veľmi mrzí. A nenakupuješ náhodou v DM-ke? Nestojíš v DM-ke v rade?
3: Nie.
0: Dobre, lebo keď pôjdeš najbližšie do DM-ky, tak tam určite choď aj s tou 50-eurovou nákupnou poukážkou, ktorú
3: pekne
0: ti posielame.
3: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Ďakujeme my tebe.
3: Tak ste vymysleli. Áno, ďakujem krásne.
0: Ďakujeme a toto máš od DM-ky a toto máš aj od Fan Rádia a odo mňa aj pusu. Čau, Miriama.
3: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt.

ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Billy Berman sú s vami a toto je vaše fan rádio a medzi nami sú hory. Len aby bolo jasné, že čo je medzi nami, lebo tak sa volá táto pesnička. Hory medzi nami je 12.58 a o chvíľku bude Vládko medzi nami. Medzi nami dievčatami a povie vám, že čo nové na cestách. Fan
1: rádio. Počúvate Deň s Verou a Expo. Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Dami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fan Radio.

0: Biedron, keď teraz kúpite kaleráby jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je na D2 prístupavé smerom na Bratislavu. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si asi 15 minút. V kolónach si počkáte na R1 zo Serede smerom na Nitru, odhadujete to na 20 minút, no a na 15 minút to vidíte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Ešte ste nám nahlásili aj radar na R2 pri Podkryváni smerom na Mýtnu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Správy Fanrádia.
2: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského finančná správa potvrdila, že štát má vážne problémy s kontrolou hotovostných platieb, ktoré zdravotnícke zariadenia vyberajú od pacientov. Ombudsman zároveň upozornil, že pacient nemôže niesť všetku zodpovednosť za dokazovanie v systéme, ktorý má chrániť jeho práva. Pacientské organizácie v rámci iniciatívy Zrnko času apelujú na politikov, aby venovali čas pacientom so zriedkavými ochoreniami. Za najväčšie výzvy označili nedostupnosť liečby a dlhú cestu k diagnóze. Predsednička organizácie Belasi Motýľ, Andrea Madunová.
3: Pacienti potrebujú tú liečbu dostať ešte v stave, keď sú na tom čo najlepšie, aby sa to ich zdravie neposúvalo k horším stavom.
2: Na Slovensku v súčasnosti žije so zriedkavou chorobou približne 300 tisíc ľudí. Členské štáty EÚ a poslanci Európskeho parlamentu sa v noci dohodli na zmiernení prelomových pravidel pre umelú inteligenciu i na odklade ich zavádzania. Toto rozhodnutie podľa kritikov ukazuje, ako Európa ustupuje veľkým technologickým firmám. Slovenskí hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom pozitívne sa naladiť na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Tréner Vladimír Orsák.
4: Máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstva sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstva sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
2: Posledné prípravné zápasy sú na programe zajtra v sobotu v Spiske Novej Vsi.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
2: Vonku je oblačno až zamračené, ojedinela aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky a výnimočne môžu byť aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
5: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
6: Toto je prvý štvrtok v máji, Vládko, a neviem, či vieš, ale toto je prvý štvrtok v máji. Každoročný sviatok volá sa, že Svetový deň hesiel.
2: A čo to znamená?
6: To znamená, že tento deň sa rozpráva viac o kybernetickej bezpečnosti, o tom, že treba mať silné hesla, a pri tej príležitosti som sa opýtal našej Moničky recepčnej, že aké máme heslo do našich fanrádiovských počítačov, a ona, že...
7: Čo? Neviem.
6: No tak teraz sa pýtam teba.
2: Čo? O čom hovoríš?
6: Ty nevieš? Či heslo je, že čo? Neviem? Okej. Okay.

0: Tak ale vy nič nehovoríte? A toto celý čas ja tu žartujem na účet našej recepčnej Moniky a dnes je 7. maj a meniny má Napoleon. Tento porik. Meniny má Monika. Monika, drahá, milovaná naša recepčná, ktorá keď som sa opýtala, že aké je heslo na fanrádiovský počítač, povedala, že...
1: Čo? Neviem.
0: Pre všetky Moniky, ale hlavne pre tú našu. Toto je heslo Jašterák.
2: Tak toto je téma večná. Je Monika jedinečná? Samozrejme, veď to meno značí, že je vzácnou ženou. Vzácna ako nikto iný. Čo je želať na Moniny? Moňa, Monča, Mončičátko, nech je život cestou hladkou. Radšej nikdy nikam s nikým, než i svetom bez Moniky. Lebo všade, kde je ona, vždy sa malý zázrak koná. Čistý zázrak, žiadne triky. To sa deje u Moniky. Je to dáma, vždy je priama, žiadny cirkus, monodráma. A vzácne je na Monči, čo začne aj dokončí. Ak ste dneska s Moničkou, dajte pusu na líčko. Ak na obe líčka dáte, stereo ju vybožkáte. Ak na jedno, je to mono. Veď byť s Moňou, to je ono.
0: Jeho, nikto to nerobí lepšie, jak Mišo Kubovčík, a.k.a. Heso Jašterák a všetky vaše Moniky. Mua! Monika, dnes máš Moniny! Kričí, že ďakujem.

0: Justin Bieber a Skrillex ich Sorry vo Fan Rádiu. A keďže je štvrtok,
1: veľké, zábavné a otvorené pre teba. Funny Hrisko.
0: Pre mňa? No, pre vás všetkých sme otvorili štvrtkové ihrisko. To znamená, že po týždni sa budeme opäť hrať v rámci popoludnia. Každý týždeň iná hra, možnosť čo si vyhrať z Fan Rádia. A my sme sa dnes rozhodli, že si dáme párovú hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. To znamená, že už v tejto chvíli zháňam nejaké páry, ktoré žijú v jednej domácnosti a môže to byť v podstate aj, že mamka s dcérou, mamka so synom alebo kamošky, ktoré sú niekde na intráku, majú spolu izbu. Pokojne môžete, lebo hra je o tom, aby ste sa vedeli zorientovať vo vašej spoločnej domácnosti. Pred mesiacom sme túto hru hrali z Maroka, odkiaľ sme celý týždeň vysielali a vtedy si túto našu hru zahrali výhercovia, ktorí tam boli spolu s nami, Niki a Tibi. A začali sme tým, že čo by museli obaja urobiť, keď ten druhý vyhrá. Nika povedala, že bude musieť urobiť Tibi.
2: Ak teda ja vyhrám, tak si prosím, masáž.
0: A čo by musela urobiť Niki, keby náhodou ty by vyhral?
3: Zarovnaj si kominíky v skrini.
0: Ty si mal upratať skrini. Ak je toto najväčší problém ich domácnosti, tak potom to Niki vyhrala. A tak sme šli na prvú otázku. Niki sa pýtala Tibiho.
2: Naša dcera Zuzka má rada, keď sa skrašľujeme. Kde má Zuzka laky?

0: Hornej, v hornom šuflíku, vo svojej detskej izbe. Ale no...
1: No tak, kde sú? V hornej kúpeľni, v skrinke.
2: Potom si Tibi nahral jeden bod a Niki dala poslednú otázku.
1: Kde máme doma opalovacie krémy?
0: Je to podľa mňa tvoj košík v skrinke v spodnej kúpeľni a to je tam, kde sa neviem nikdy dostať. Asi to není pravda, vidím.
2: Nie, je to tak. Takže bod má Niki, to znamená, že Niki je víťaz. Je to tak, Niki to celé vyhrala a tým pádom získala okrem večnej slávy aj masáž od Tibiho, také boli pravidlá. Pár Niki a Tibi majú túto hru úspešne za sebou a dnes čakáme práve na vás, keď si chcete túto hru zahrať spolu so svojou polovičkou, tak pokojne sa môžete ozvať alebo s mamkou, alebo so synom, alebo so sestrou, tak jednoducho sa stačí ozvať a do 17. si to môžete vyskúšať. Cenu máte už istú, keď sa prihlásite, cena je už vaša. Potom môžete získať ešte niečo navyše. Hra Ako dobre poznáš váš byt vo Fan rádiu dnes do 17. možno spolu s vami.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan rádio.

0: David Guetta, Save Me Tonight, sme si hrali. Zháňame vás, súťažiacich, do parovej hry Ako dobre poznáš váš byt. Miesto je ešte stále voľné, cenu máme pripravenú, takže 0903 943 003 a po polhodinke aj slovenské cesty s Vladkom.
1: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saifa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
7: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. V kolóne si počkáte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to asi na 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. No a mám tu aj radar. Obojsmerne vás môžu naberať v Šoporni. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.

0: George Ezra vo Fan Rádiu, pesnička Anyone For You. A keďže je štvrtok, tak sa hráme sa hrou, ktorá je párová, teda volá sa Ako dobre poznáš váš byt. Jeden sa pýta druhého otázky o ich spoločnej domácnosti a my hľadáme súťažiacich, hľadáme pár a ozvala sa Aťka.
1: Ahojte, chcela som sa prihlásiť do súťaže, že napíšte nám, s kým žijete v spoločnej domácnosti, no a potom počúvam, že o čom je tá súťaž, tak asi by som nepochodila. Viete, s kým som sa chcela prihlásiť? S mojím psíkom Teuškom.
0: OK, nedalo mi. Aťka, čau, vítej vo Fan Rádiu.
2: Čau.
0: Čau. Môžeme si to tak cvične vyskúšať, že ako by to vyzeralo, že skúsiš sa ho opýtať niečo o vašej domácnosti, že či bude vedieť odpovedať?
2: Vieš čo, no to by bolo treba video vidieť, asi on nebude vedieť. On si toto už sadá, on sa teší, on mi už dáva lapku.
0: On nevie zabrechať na želanie?
2: Nie, to je taký malý krt 2,5 kilový. To už ko vieš teknúť, no.
0: Počkej, ale cvične sa ho spýtaj, nejakú otázku, že kde máš granule? Spýtaj sa ho.
2: Teuško, kde máš granulky? Kde sú granulky? On nie je na papanie, on je na hladkanie, na škrapkanie. Kde je návšteva? Kde je auto? Kto ide? No, a uteká ku dverám. No, a teraz už tu skáče, hádže sa o dvere. Teuško, kto to ide?
0: Takto cvičné kolo sme si vyskúšali, veľmi by to nešlo, ale ak by sme do toho šli, tak by si vyhrala, lebo nevie na nič odpovedať tento tvoj Teuško.
2: No.
0: Vyzerá to tak. Teuško bude veľmi, veľmi sklamaný, keď zistí, že žiadna návšteva nepríde. Kde je návšteva? Kde je návšteva? No, nikde nie je návšteva. Jedine, že by ste chceli Aťku prísť pozrieť, ale ja dúfam, že do 17. sa táto hra Ako dobre poznáš váš byt vo Fan Rádiu udeje. Takže ešte stále zháňame nejaký pár, ktorý žije v jednej spoločnej domácnosti. 0903 943 003. Pokojne sa ozvite. A aj keď rozmýšľam, že by ma verzia Aťka versus pes bavila.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio.
5: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. máj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: sa vrátil. Tejto prerobenej verzii New Religion vo Fan Rádiu. A Fan Rádio sa presúva už zajtra bližšie za vami, lebo Fan Rádio spustilo takú súťaž a máte možnosť vyhrať štýlové mini countryman na celý jeden mesiac plnou nádržou od Auto Palace Bratislava. Práve zajtra v piatok 8. mája sa presúvame priamo do showroomu BMW a mini Auto Palace Bratislava na Vajnorskej, odkiaľ budeme nás naživo vysielať, teda konkrétne PPP s Verou. A v rámci tohto vysielania traja finalisti zabojujú o fantastickú cenu, ktorú som spomínala v úvode. A dvoch finalistov sme už vyžrebovali a teraz voláme tomu poslednému finalistovi. Mišo, čau, čo robíš?
1: Aktuálne som v práci. Uh-huh. Robím skávu.
0: Ináč to je moja obľúbená aktivita v práci.
1: Kávovar po nej.
0: Áno, áno. A aj tvoj kávovar, vždy keď si ideš robiť kávu, tak hlási všetko, čo sa dá, že jasne. Doplňte nádržku, vysypte neviem čo, pohladkaj ma, všetko.
1: Presne.
0: No, tak som rada, že v tom nie som sama. Mišo, tak užívaj si kávičku v práci a popri tom ti oznamujem, čo asi aj vieš, že si finalista a že ťa čakáme práve zajtra v showroome Auto Palace, lebo budeš bojovať o svoje miničko na celý jeden mesiac aj s plnou nádržou.
1: Áno, už sa teším a verím tomu, že doplním flotu. To... Jedno mini doma máme.
0: Ja už som si predstavovala garáž s 25 autami, že si povedal, že 26 by sa hodilo. No, tak to by bolo fajn, nie? Keby to bolo, keby to vyšlo. A máš predstavu, že ako by to finále mohlo vyzerať?
1: Nemám vôbec potuchy.
0: Že nič sa ti neprisnilo, nemáš ani len potuchy, že či by to mohol byť kvíz, alebo že či budeš prenašať tehly z jednej strany na druhú.
1: Mohlo by to niečo zo šoferovaním, keď už je auto, ale neviem, nechám sa prekvapiť.
0: Že Mišo Tokyo Drift, bratislavská edícia?
1: Ideál.
0: Dobre. A je niečo, čo určite nechceš robiť?
1: Vlastne všetko.
0: Dobre, všetci finalisti sú takí otvorení výzvam, tak uvidíme, ako to zajtra dopadne. Zajtra v PPP s Verou sa to celé ukáže a aj keď som to hovorila ostatným finalistom, Mišo, teraz to myslím naozaj smrteľne vážne. Držím ti palce a dúfam, že to vyhráš.
1: Ďakujem. Môžem sa snažiť o to.
0: Tak ja do teba vkladám nádej. Tak zatiaľ si užívaj štvrtok, oddychuj pri kávičke a zajtra teda. Čau.
1: Ahoj.
0: Ak to počuli ostatné finalisti, tak to som vôbec nemyslela vážne. Všetkým vám držím palce. A ako to zajtra dopadne vo veľkolepom finále, tak to budeme počuť v PPP s Verou, tak buďte s nami.
2: Rádio. Nový showroom, nové modely, nové zážitky za volantom. Auto Palace Bratislava na Vajnorskej, najväčší predajca BMW a Mini na Slovensku, spúšťa týždeň testovacích jazd. Príď od 4. do 8. mája a ak budeš mať šťastie, odnesieš si aj parádny merch. Viac zistíš na preradosťzjazdy.sk.

0: zavre hodinky pred 15. Čakajú nás správy, počasie aj slovenské cesty a tam sa vám dejú veci. Teraz reagujem na ten ostatný dopravný servis Vladkom, ktorom povedal...
1: Obojsmerne vás môžu naberať v Šoporni.
0: Tak opatrne v Šoporni, kde vás môžu naberať. Ja by som sa vo vašom prípade, keď vás naberú v Šoporni, spýtala, že kde vás vyložia.
1: No, ja si myslím, že niekde super ďaleko.
0: Od dopravného servisu. Dobre, tak tešíme sa, Vládko, na dopravný servis.
1: Obojsmerne vás môžu naberať v Šoporni.
0: O chvíľu viac, ostaňte s nami.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete?
6: Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
8: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
9: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
10: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
11: Keď teraz kúpite Kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke pozdravuje Fan Rádio na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Treba tam rátať aj so stržaním. V kolone si počkáte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 15 minút. Policajné hliadky ste videli na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. No a ďalšie v obci Horné Vestenice obojsmerne. A ešte tu mám aj jeden radar. Namerať vás môžu obojsmerne v Šoporni. Aktuálne informácie nominácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
12: Správy Fanrádia.
1: Bolo 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Národnú radu by po novo mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy. Tento medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, inak mu hrozí medzinárodná blamáž. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
13: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov.
1: Majerský dodal, že raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov. Podľa neho potom štát nebude mať dosť vlastných peňazí na financovanie také veľkej infraštruktúry. Pacientské organizácie v rámci iniciatívy Zrnko času apelujú na politikov, aby venovali čas pacientom so zriedkavými ochoreniami. Za najväčšie výzvy označili nedostupnosť liečby a dlhú cestu diagnóze. Predsednička organizácie Belasi Motýľ, Andrea Madunová.
14: Pacienti potrebujú tú liečbu dostať ešte v stave, keď sú na tom čo najlepšie, aby sa to ich zdravie neposúvalo k horším stavom.
1: Na Slovensku v súčasnosti žije so zriedkavou chorobou približne 300 tisíc ľudí. Kremeľ oznámil, že od polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Vyhlásené bolo jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenské prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjov v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája.
15: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky a ojedinelé aj búrky. Na západe budú zrážky len ojedinelé, no a denná teplota na severe 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
15: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
10: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis, expert pre krásu tváre aj tela.
16: No pekne, Andrejka.
0: Tiež si myslím, je to pekný deň. Štvrtok, 7. máj, 15.04 aktuálny čas. Toto je naša ďalšia spoločná popoludnejšia hodinka. Budeme sa v nej hrať v rámci štvrtkového ihriska. Taktiež si pripomenieme charitatívny beh, ktorého viete byť súčasťou práve túto nedeľu od 13. Môžete behať kdekoľvek spolu s nami, s Fanrádio tímom.

0: taká novinka však. Teddy Swims a Mr. Know-it-all vo Fun Rádiu po 15. A v tejto hodinke sa budeme hrať hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. Je to párová hra, hľadali sme nejakých súťažiacich, nejaký pár a Monika sa ozvala, že ty by si si chcela zahrať túto hru?
1: Áno, áno.
0: To znamená, že polovička by o tom možno mala vedieť, nemala vedieť, vie o tom?
1: Mala. Pokiaľ je všimavý, tak by o tom mal vedieť.
0: OK, on je niekde pri tebe, že je až tak všimavý?
1: Nie, nie pri mne, je nejakých 10 km od mňa, ja som ešte stále v práci a on je doma.
0: Dobre, a ty si ho oboznámila s tým, že čo si vymyslela?
1: Nie.
0: Dobre, takže budeme mu volať a budeme ho prekvapovať tým, že bude súčasťou hry Ako dobre poznáš váš byt. To znamená, že potrebujem, aby si si vymyslela nejaké 3-4 otázky o vašej spoločnej domácnosti. A teraz je na tebe, že či chceš, aby boli ťažké alebo ľahké. Neviem, že či chceš silou mocou vyhrať, alebo mu to chceš prenechať.
1: Dobre,
0: tak tým pádom ťažké otázky musíš vymyslieť a rovno môžeš si vymyslieť aj to, že ak by si náhodou v tejto hre vyhrala, tak čo by musel Roman urobiť?
1: No, ešte by musel ma pozvať na večeru.
0: Dobre. Ja súhlasím. Tak ti držím palcu už teraz. Ja uzatváram túto hru. Vy vôbec nemusíte hrať, už si vyhrala. No dobre, ale teda priprav si otázky. Ja ti o chvíľu zavolám. A zavoláme teda aj Romanovi, ktorému to všetko vysvetlíme a pôjdeme na to. Dobre?
1: Dobre. Dobre, teším.
0: A ja sa teším. To znamená, že Monika versus Roman v hre Ako dobre poznáš váš byt už v tejto hodinke. Tak ostaňte spolu s nami, nech viete, ako to dopadne.

0: Olivia Dean, Melanie vo Fan Rádiu. Mám taký pocit, že táto pesnička ma že nikdy neomrzí. Som rada, že sa dostala do playlistu Fan Rádia aj takto vo štvrtok po 15. A víkend sa blíži. Zajtra večer bude v telke niečo, čo by ste si možno mohli pozrieť tiež, pretože už zajtra na Jojke vychádza nový diel Milujem Slovensko klasicky s našou Adelou ako kapitánkou jedného tímu a Saifom ako kapitánom druhého tímu. No a v tom zajtrajšom novom vydaní bude aj humorista a herec Andy Kraus a my mu voláme. Andy, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ja ti volám, lebo ty si bol súčasťou Milujem Slovensko a ja sa chcem s tebou vrátiť v čase, že či si spomínaš na to, keď si tam bol a že ako ti tam bolo. Môžeš pokojne aj kritizovať, že si bol v zlom týme, alebo si mal zlých súťažiacich, alebo pokojne povedz aj slova chvály. Je to na tebe.
1: No, akože v dobrom som bol týme, ja som vždycky v dobrom týme, ja sa nikdy nesiežem na svojich spolu tým majstrov. Takže ja si to, nebola to moja prvá návšteva v tejto show a ja som si to vždy užil a super.

0: je moja zrovna obľúbená súťaž. Ako užívam si ju s takým iným adrenalínom trošku. A nemám rád puk.
1: To nemám rada ani ja. To ja všetkých ľutujem, ktorí tam idú niečo uložiť. Ja by som bola totálne stratená, takže chápem.
0: Ale napriek tomuto všetkému ako tú súťaž milujem. Milujem také tie, keď sa animuje, keď musíš proste ako keby rukami, nohami hádať, že alebo ukazovať, alebo teda hádať, áno, lebo Adela ukazovala, že čo videla na papieriku, to ma baví najviac. A v tom som dobrý. Tam väčšinou nahrám najviac bodov.
1: Áno, ale ja si myslím, že ty si vo všeobecnosti tak hravý typ človeka, že ty by si bol podľa mňa spokojný, keby si ťa každý týždeň volali a mohol sa len tak hodinku hrať.
0: Áno. Ja ale neviem, že či divák, že či by toto keby som sa na neho škeril.
1: Počúvaj, ja by som mal v pohode s týmto. A keď by si tak vo všeobecnosti mal vytiahnuť jednu vec, ktorú miluješ na Slovensku, tak čo by si povedal?
0: Prírodu slovenskú milujem a ľudí slovenských milujem väčšinu slovenských ľudí milujem a milujem aj slovenské jedlo samozrejme, aj slovenskú hudbu milujem, aj folklórnu, aj populárnu, milujem slovenské seriály.
1: Ale páči sa mi,
0: že milujem všetko.
1: Áno, že čo miluješ, jednu vec, ktorú máš vytiahnuť a 50 si ich spomenul, takže
0: tak brinzu.
1: No, dobre, no. Tak sme to nejako uzavreli. Tak budeme to sledovať, budeme ti držať palce, aj keď ty už veľmi dobre vieš, kto vyhrá, ale nebudeme si to kaziť.
0: Dobre,
1: ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a ešte ti prajem teda pekný štvrtok.
0: Pekný štvrtok aj ja tebe.
1: Andy, čau, ďakujem ti.
0: Čau, ahoj. Počúvate Popo Show.

0: Fan Rádiu, brutálna romantika. Pekný štvrtok po 15. Po polhodinke aj slovenské cesty a Vlad Kožo, chvíľu viac.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fan Rádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
8: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
8: Minus 1,
9: minus 2, minus 4.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Treba tam rátať so zdržaním. V kolóne si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na polhodinku. No a mám tu aj policajnú hliadku. Tu ste videli v obci Horné Vestenice obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Somber 12-12 vo Fan Rádiu, takto po 15. A zmena. Čakajú nás správy. To znamená, že sa dostaneme na červený koberec na Met Gala, na ktorý sa dostala aj slovenská speváčka Adéla. Vysvetlíme už o chvíľu. Povieme si čosi aj o zvláštnej chorobe, ktorá sa dostala do Číny. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ženy, čo by ste robili, keby ste zrazu prestali počuť svojho muža alebo svojho šéfa, alebo dokonca... Boli by ste samozrejme veľmi smutné, alebo dokonca, keby ste nepočuli tento mužský hlas.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život.
0: Istá Chen z Číny sa totiž ráno zobudila a zistila, že nepočuje, ale pozor, že nepočuje iba mužské hlasy. Ženské hlasy počula normálne. To všetko si uvedomila potom, ako nepočula svojho vlastného priateľa. Mladej Číňanke, do ktorej diagnostikovali stratu sluchu s obráteným priebehom, čo predstavuje vzácne ochorenie, ktoré ovplyvňuje spracovanie nízkofrekvenčných zvukov. Takže všetky ženy teraz kolektívne poľutujme túto pani. Dostať sa na červený koberec nie je vôbec jednoduché. Vie o tom svoje jedna z najlepších gymnastiek na svete. Simone Biles bola pozvaná na prestížnú akciu a vyzerá to tak, že možno bola aj jej posledná. 7-násobná olympijská víťazka totiž na svojich sociálnych sieťach prezradila, koľko ju stáli prípravy na červený koberec. Vo videu na TikToku Simone Biles rozhorčene povedala, že za účes, za make-up a styling zaplatila spolu v prepočte 23 000 dolárov. Video nahrala s tým, že potrebuje zistiť, či je táto suma normálna a ak áno, ona chce radšej na budúce ostať doma a na červené koberce chodiť nebude. Hollywoodská herečka Camila Mendes, ktorá je známa hlavne zo seriálu Riverdale, prezradila, čo si púšťa, keď sa pripravuje, hlavne teda na Met Gala. A neuveríte, čo Camila povedala.
2: Adela?
0: Slovenská speváčka Adela je tá, ktorú počúva, takže sa presúvame na... Presúvame sa v čase, presúvame sa ku Camile domov, keď sa pripravovala na Met Gala. Znelo to u nej doma takto... Lebo takto znie slovenská speváčka Adela, ktorá sa v podstate dostala na Met Gala. Takže je to super.

0: Michael Schulte vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa pripravujeme na víkend a možno sa budeme vidieť tiež počas tohto víkendu. Nie úplne možno fyzicky, ale pobežíme možno spolu, lebo tento víkend sa udeje jeden z najväčších charitatívnych behov na svete. Volá sa Wings for Life. Už túto nedeľu 10. mája o 13. to celé štartuje. Je to beh, ktorý môžete bežať kdekoľvek po svete. Stačí mať nainštalovanú aplikáciu a celý výťažok, 100% výťažku a štartovných poplatkov ide priamo na výskum liečby poranenia miechy. A my s Kávou teda skladáme Fan Rádio tým a tak nejak dúfame, že poskladáme najväčší na Slovensku, aby sme pobehali po Slovensku v podstate spolu. No a my zháňame kade koho, nech sa pridá. Včera sme poobťažovali Emu Drobnú, Alana Murína, aj olympionikov, aj paralympionikov a teraz pokračujeme v rámci popoludnia. My sme sa rozhodli, lebo vy ste dali tip, že zavolajte Mateja Tóta. Tak my sme si povedali, že zavoláme Mateja Tóta. Matej je na linke vo Fan Rádiu. Ako sa máš?
1: Výborne, ďakujem.
0: To sa teším. No a otravujeme kade koho, lebo neviem, či si počul a či vieš. V nedeľu sa beží taký jeden z najväčších charitatívnych behov na svete. Volá sa to, že Wings for Life. A s našou Kávou sme si povedali, že chceme vytvoriť najväčší tím na Slovensku. A tým pádom zháňame, kto bude súčasťou tímu. Poviem ti, aby si vedel, že Dominik a Hanka Černý sú už s nami.
1: Poznáš.
0: Rado Malenovský je s nami, Ema Drobná ide behať s nami, taktiež aj Alan Murin. No a tak si mi napadol aj ty, lebo však si športovec a ja si myslím, že rád beháš a že by si sa mohol teoreticky pridať k nám. Čo ty na to?
1: No môžem, bude mi cťou, určite skvelá myšlienka, skvelý nápad a prečo nie? Nedeľu chodievam behávať, no pôjdem trošku neskôr, až po obede, nie pred obedom, ale zvládnem aj to.
0: To je super. Ináč bolo to tak jednoduché, že ja som si pripravovala tento speech pred tým, že čo ti poviem, aby som ťa presvedčila a ty mi povieš len tak, no, z brucha, že však jasné, pôjdem.
1: Mňa prehovárať na šport, to ešte také nebolo, takže...
0: Vidíš, to mi nenapadlo. Dobre, tak máme počítať aj s tebou tým pádom.
1: Počítajte, určite.
0: Dobre.
1: Idem na to, idem registrovať a idem vás tam hľadať. Fun Rádio, hej?
0: Fun Rádio, presne, presne tak. Píš, ako počuješ. A koľko kilometrov si dáš, že máš predstavu?
1: Nemám predstavu, ale tak je to veľká motivácia zase, ak každý kilometr je na niečo dobré, ale zase treba zvažovať môj vek a dôchodcovský režim, takže typujem to niekde tak na možno 10-12 kilometrov.
0: Dobre, ja dám možno 5, možno 10, uvidím, že ako sa budem cítiť, ale niekde tam budem cítiť, že beží spolu s nami, nech budeš kdekoľvek. A takto v závere ti ešte teda chceme raz poďakovať, že si sa do toho dal a že ideš s nami, si super a toto bol extrémne milý telefonát, Matej.
1: Ďakujem aj ja, teším sa, aj vy ste super a držím palce, aby sa ten tím rozširoval a naozaj to bol najväčší tím a teším sa, že som toho súčasťou aj ja.
0: Teším sa aj ja, tak ešte pekný deň a čau.
1: Ahoj, čau.
0: A to, aby sa ten tím rozširoval, tak vlastne aj vy o tom rozhodnete, tak ak by ste chceli pobehať s nami, tak sa pridajte na Wings for Life. Fan Rádio pre Wings for Life.

Vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Seconds to Mars a Seasons, to je posledná pesnička v tejto hodinke vo Fan Rádiu, ktorá mohla byť aj šťastnejšia, ale my to dorovnáme po 16. vo Fan Rádiu, tak ostaňte s nami. Vladko je už pripravený, správy počasie aj slovenské cesty už o chvíľu a počúvate Fan Rádio.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom desert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
5: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
6: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom, účty za ňu platilo združenie, vojna robotov, lacné drony ničia miliónovú techniku, bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
11: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol hodinke pozdravuje Fan Rádio na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a v kolóne si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie kolóny, nehody alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: Správy Fan Rádia.
13: Pokračujeme správami o 16. Bavorsko je pre Slovensko významným obchodným partnerom. Do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportujeme viac ako do Francúzska, Talianska, Holandska či dokonca Spojených štátov. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní s bavorským premiérom Markusom Söderom.
14: Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu, a to je cena elektrickej energie. Dnes sme svedkami obrovských rozdielov, kým úplne v západných krajinách, ako je Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, je cena elektrickej energie veľmi nízka, tak v priestore, kde sa nachádza Slovensko, je mimoriadne vysoká.
13: Fico dodal, že Slovensko si z vlastného rozpočtu nemôže dovoliť takú veľkú podporu pre odvetvia ako Bavorsko alebo celé Nemecko. Uviedol, že takýto prístup bude ešte viac prehlbovať rozdiely v Európskej únii. Do ústavy by sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Európska únia sa napriek hrozbám Ruska nechystá meniť svoj postoj ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil to hovorca pre zahraničné veci. Reagoval tak na výzvu Ruska, aby diplomatické misie v Kyjeve v prípade narušenia oslav 9. mája evakuovali svoj personál. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste.
15: Idem tak skôr od týždňa po týždni a nechcem si dávať nejaké vysoké očakávania a samozrejme sústrediť sa na to, čo momentálne je. A to, že som v tomto poslednom týždni, tak ako som povedal aj predtým, ja som veľmi vďačný za to, že tu môžem byť a že budem mať tú možnosť hrať pred môjim domácim publikom, dá sa povedať.
13: Slovensko sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po 4 rokoch. Posledné zápasy prípravy sú na programe zajtra a v sobotu.
16: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
13: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Na západe budú zrážky len ojedinele a denná teplota na severe 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
16: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy si značky Čabaj.
17: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásne

0: Ajka, ty si zhasla slnko?
1: Ja s tým nič nemám. Ja som nič neurobila. Ja som bola celý čas tu. A vysielam a budem vysielať do 17. v rámci popoludnia. Pekný štvrtok, 7. maj, 16.04. A ja som spomínala, že táto hodinka bude šťastnejšia. Asi vnímavým došlo, čo som si myslela. No zarábate ušami 120 000 eur. Zarábaj ušami, tak držím palce a posielam šťastnú hodinku.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Big Girls. Don't cry. Vo Fan Rádiu. Pekný štvrtok po 16. A vo Fan Rádiu sa ideme hrať hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. Je to párová hra, ktorej vždy hrá nejaký pár žijúci v jednej domácnosti. No a dnes si Monika povedala, že ide na to a prihlási aj svoju polovičku Romana. Monika, si pripravená?
1: Môžeme.
0: Voláme rovno polovičke Romanovi.
1: Áno.
2: Počúvam.
0: Roman, čau, vítej vo Fan Rádiu.
2: Ahoj, ďakujem. Ahoj. Pekne.
0: Ja ti ďakujem, že si nám zodvihol. A ty vieš, o čo sa tu celé, čo sa tu bude diať?
2: Hej, niečo som už počul, aj budem hádať, kde čo je odložené, tak by som si mal zobrať nejakú encyklopédiu domácnosti a skúsiť sa do toho pozrieť.
0: To by bola prvá domácnosť, v ktorej by vznikla taká encyklopédia. Myslím si, že je to diera na trhu. Akože niečo také by sa mohlo vymyslieť. A Roman, ako to vidíš, že vieš sa zorientovať vo vašej domácnosti, alebo to vidíš tak trošku komplikovane?
2: No, niečo viem, niečo neviem, no vyskúšame, uvidíme.
0: Dobre, keď náhodou Monika vyhrá, že nebudeš vedieť odpovedať na otázky, tak Monika, čo budem musieť Romanu urobiť?
1: Pozvať
0: na večeru, počul si, Roman?
2: Dobre.
0: Roman, ak by sa náhodou stalo, že ty vyhráš, tak čo by musela Monika urobiť?
2: No, ak náhodou vyhrám ja, tak ma pozve na nejaký jednodňový pobyt kdesi. Je úplne jedno, kde, hoci aj na záhradu dostanú.
0: Jej, to je pekné. Tak to je ale taká odmena pre vás obo tým pádom.
2: Áno.
0: Dobre, dobre si to vymyslel. Super. Tak motiváciu máme a teraz sú pred nami otázky o vašej spoločnej domácnosti. Monika, môžeme ísť na to?
1: Áno, môžeme, ale teraz rozmýšľam, že ti nebudem rada prehrávať.
0: Tak to si rozmysli, môžeš si rýchlo premyslieť extrémne ľahké otázky a tým pádom prehráš a budete mať krásny jednodňový výlet.
1: Mm-hmm. Nie, ja chcem veľmi dobrú večeru.
0: Dobre, tak motiváciu máme. Ako to celé dopadne? Vyhrá Monika, vyhrá Roman? Zistíme spolu po pesničke, tak ostaňte s Fan Rádiom.

0: si ho pobavila.
1: To je vynikajúce. No, on teoreticky môže byť na dvoch miestach, hej. Uh-huh. Môže byť v obývačke, v komode, to je prvé miesto, uh-huh, pri jedalenskom stole. A druhé miesto môže byť technické miestnosti za kotlom.
0: Tak si vyberal, Roman. Vymer si.
1: Vyberám si tú komodu.
0: Dobre.
2: Uhádol,
1: super. Paráda.
0: Roman, máš bod.
1: Tu sa blíži.
0: Ty sa blížiš normálne k výletu. Dobre, tak prvú otázku sme zvládli. Monika, pýtaj sa druhú.
2: Takže, kde sú teraz uložené záhradné lehátka? Také tie zelené, Zlatko.
1: V tejto chvíli alebo kde bývajú cez zimu?
2: Nie, v tejto chvíli, v tomto momente.
1: Nachádzajú sa na záhrade vedľa jazierka.
2: Ale dohája.
0: Jej, Roman, to je bod. Už nemusíme sa pýtať ani tretiu otázku, lebo si to čo? Vyhral. To bola rýchlo smrť, Monika. To čo za otázky si vymyslela?
2: A ja som si myslela, že to nebude vedieť, že ti záhradnú lehátka povie, že ešte do spivnici, a že nie je taký všímavý. Ale on je výrazne všímavý.
0: Je výrazne všímavý. Pozri, akého máš dobrého muža. A hlavne ty si to celé urobila na schvál, lebo si čo? Chcela ísť na jednodňový výlet s Romanom, takže sa ti to podarilo. Takže obaja ste v podstate víťazi.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak Roman, gratulujem ti, si na seba píšný.
1: Ďakujem. Samozrejme.
0: Dobre.
1: Aj na Moniku.
0: No, tak super, tak pekne sme to uzavreli. Tak Roman, gratulujem. Monika, ďakujem ti veľmi pekne, že si prihlásila tento pár, váš pár. A užite si výlet.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A cenu vám pekný pošleme, deň. Samozrejme. Cenu vám pošleme. Jasne. Čaute, pekný deň, pekný štvrtok.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, pekný deň.
3: Ako dobre poznáš svoj byt.

0: fan rádiu, takto po 16. počas šťastnej hodinky 20-násobnej 120 tisíc eur zarábate ušami vo fan rádiu. V ďalšej polhodinke si uspievate vy, ale stíhame odkaz od Míša, ktorý sa ozval. Ahoj.
1: Ahoj, Aťka. Pozdravte prosím kolektív jednej reštaurácie v Brumovej Bylnice, kde som bol v nedeľu na bicykli a potešilo ma, že počúvajú fan rádio. A ja som im slúbil, že ich pozdravíte aj vy z fanka. Ďakujem.
0: No my ďakujeme, Brumov Bylnice, že počúvate fan rádio. A Mišo, ďakujeme ti, že si nám o tom dal vedieť viac. Takže pozdravujeme Imagine Dragons o chvíľu pre vás, ale ešte predtým slovenské cesty a Vladko.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
3: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
9: Family Park AT.
10: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a v kolónach si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to tam na pol hodinku a na 20 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam. A z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

0: vo Fan Rádiu a teraz vy si spievate v rámci playlistu Fan Rádia, v rámci popoludnia pesničku na cestu domov. A je super, že máme dospelácky hlas, takže dnes sa pridávame, aby sme sa odprevadili domov z práce k Frankymu.
1: Ja sa volám Franky, hovorím si le-e-en, Franky, choď už domov, bol to ťažký de-e-en, choď už domov.
0: Franky, vítaj vo Fan Rádiu.
2: Vítam, vítam.
0: Alebo by som mal skôr povedať fre-e-enky, vítaj vo Fan Rádiu.
2: No, sem tam ma tak zadrháva, to je taký asi nejaký genetický problém.
0: Ale mne sa páči tento genetický problém, lebo vďaka tomu vznikla originálna verzia pesničky na cestu domov, takže ďakujem ti za to, dobre sa to počúvalo.
2: Tak, to som prekvapený, ale ďakujem aj ja, ďakujem.
0: Tiež som prekvapená, že sa mi to páči. A som rozhodnutá si to pustiť ešte raz v závere telefonátu, ale ešte predtým chcem vedieť, že či si mal ťažký deň, ľahký deň, aký deň.
2: No bol to taký skôr ťažký deň, priam celý týždeň, takže ja som rád, že spolu s chalami v robote sa nám podarilo dokončiť, čo sme mali a môžeme si užiť tento predĺžený víkend. Takže aj poďakujem rovno, ak môžem, tak ďakujem kluci z týmu, boli ste fantastickí.
0: Presne tak, chalani, dobrá práca, potlapkajte sa po pleci, Franky vás pozdravuje. Takže bol to ťažký deň, nebol to nie ťažký deň, bol to ťažký deň.
2: Bol to ťažký deň.
0: To neviem použiť tú logiku, škoda. Okrem toho, že...
2: Bol to nie ľahký deň, to je neľahký, tak sa to...
0: Áno, nie ľahký deň. A vidíš, že už to funguje tá logika. Ono sa to dá použiť, vidíš, v bežnej komunikácii. Dobre, tak máš prácu vybavenú a teraz ťa čaká čo? Budeš oddychovať alebo sa tešíš na víkend, lebo ideš niekam, alebo čo sa bude diať?
2: Pripravujem narodeninovú oslavu pre rodičov. Vlastne idem ich pozvať ku sebe. Ja som mal teraz narodeniny 35 krásnych, takže zaslúžia si pozvať, keď už ma dostali na tento svet, tak im chcem poďakovať taktiež.
0: Tak zlaté od nich, lebo ja im ďakujem tiež, lebo bez toho, aby sa spolu nezblížili, tak by nevznikol tento telefonát. Takže spätne im ďakujem.
2: Presne tak.
0: Tak oslavte a tebe samozrejme dodatočne prajem všetko najlepšie, lebo my sme tiež nezabudli. Haló, Franky.
2: Ďakujeme. Ďakujem krásne aj za rodičov, aj za seba. Proste fantastické popoludne.
0: Tiež si myslím a pridáme k tomu ešte raz tvoju pesničku na cestu domov. Tá ďalšia pesnička bude pre teba a Franky, budem sa na teba tešiť niekedy na A budú CE.
2: Ďakujem.
0: Čauko, Franky.
2: Čauko.

0: Teraz vie, ako to celé skončí.
1: To určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: V závere popoludnejšieho vysielania si zahráme takú hru, že ja vám poviem, kedy vyšla táto pesnička a my spoločne zistíme, že aký sme starí. Takže táto pesnička, Thousand Miles, Vanessa Carlton, táto pesnička vyšla v roku 2002. Čože? Len blbé na tejto hre je to, že keď vysielate s ľuďmi, ktorí sa narodili, kedy, Vlaďka, kedy si sa narodila?
1: V roku 2002.
0: Takže túto hru hrám dnes sama. To je hrozné. Dobre, tak nevadí. Pekný štvrtok vám ešte prajem. Po 17. najväčšie nové hity spolu s Nikol a my sa počujeme v pondelok od 14. do 17. v rámci popoludnia. Ja som Andra, posielam ešte Alana Murina a Dominika zdraví tiež. Aj Vlaďka zdraví tiež, to je tá, čo sa narodila v roku 2002.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Vlada už o chvíľu, čau.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri Face mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhal chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
12: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Jasove smerom do Moldavy nad Bodvou. Treba tam rátať aj so zdržaním. V kolónach si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku a 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte ste nám nahlásili aj radar. Ten ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
13: Správy Fanrádia.
14: Pokračujeme správami o 17. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien za dopravu z dôvodu kritickej situácie v sektore. Tu spôsobil prudký rast cien pohonných látok. Informoval o tom prezident združenia Pavol Jančovič.
15: Dnes dlhodobo po všetkých opatreniach a cenách nafty sa hýbeme pod úrovňou nákladov. Jednoducho je otázka existencie ďalšieho fungovania dopravných podnikov, aby došlo zo strany vlády k úprave.
14: Združenie cestných dopravcov preto vyzvalo vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. Navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane a využitie uvoľnenia podpory 50 000 eur na firmu, ktoré schválila Európska komisia. Dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky nemožno redukovať len na absencie či zhoršený prospech. Pozornosť by sa mala byť venovaná aj širším podmienkam, v ktorých sa utvára školská zaangažovanosť. Informoval o tom Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, inak mu hrozí medzinárodná blamáž. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
10: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov.
14: Majerský povedal, že raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov. Podľa neho potom štát nebude mať dosť vlastných peňazí na financovanie takej veľkej infraštruktúry. Kremeľ oznámil, že od polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Vyhlásené bolo jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenské prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjov v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája.
16: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
14: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Na západe budú zrážky len ojedinelé a na severe bude 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
16: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Najväčšie nové hity.
2: Pozitívna informácia na úvod. Zase sme o hodinu bližšie k víkendu. Krásny štvrtkový večer vám želám zo štúdia Fanrádia. Začínajú sa najväčšie nové hity. Moje meno je Nikol. Dúfam, že máte príjemný deň za sebou a verím, že ešte krajší večer je pred nami. Tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fanrádio.

0: Tak nielen, že si túto pesničku sama napísala a takto fantasticky ju odspievala, ona by sa uživila aj ako hudobná producentka. Taká to je ona šikovná. Ray sa vám práve teraz venovala hneď takto úvodom štvrtkových najväčších nových hitov. A to je inak presne tá Ray, ktorej poklony skladal toď nedávno aj Robbie Williams za jej talent a nadanie. No, britské ostrovy sú naozaj silné, čo sa hudby týka, ale tak dnes sa dostaneme aj za veľkú mláku, mám nachystané aj nejaké slovenské kúsky, nemeckú produkciu, no čo len chcete, ale ešte predtým, ako sa na to vrhneme, tak chcem trošku aj vás zamestnať. Čo by ste teda povedali na to, keby ste sa aj vy dnes počuli z vysielania Fanrádia? Aj dnes totiž platí, že sa budeme venovať počas večera aj vašim odkazom a pozdravom, lebo viem, že presne takto to máte radi. Meninové, narodeninové zvesti môžeme poriešiť, aj odkazy len tak pre radosť, tak dajte mi vedieť, kto by si dnes zaslúžil pesničku z Fanrádia. 0903 943 003 alebo hity@fanradio.sk. Píšte, hlasovkujte, SMS-kujte.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Počúvate vaše fan rádio a v kalendári dnes Monika, tak som sa rozhodla, že prvý pozdrav dnešného večera bude pre moju maminku. Srdečné pozdravy do Závažnej Poruby posielam a ešte šťastný a veselý meninový večer. Tak ja som teda na dnes vybavená a teraz ste na rade vy. Odkazy a pozdravy môžete smerovať na 0903 943 003.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopala z Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. mája pôjdeme na maximum z Mini v Autopala z Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: vám práve spievala z Fanrádia jej aktuálny single Red Eyes. Ste si mohli spievať z najväčších nových hitov. No a v auguste si túto pesničku budete môcť spievať aj na festivale Love Stream, lebo aj Loj nás v lete pocti svojou návštevou.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
3: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
4: Začnite zväčšovať garáž.

0: Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
6: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších a zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda. Tá je na D1 na 20. kilometri z Osenca smerom do Bratislavy. Zdržíte sa tam asi 10 minút. No a v kolónach čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku a 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte tu mám aj radar. Ten ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

počas koncertu odohrala všetky svoje najsilnejšie hity, ktoré sa jej za jej kariéru podarili. No a celé toto veľkolepé vystúpenie podľa starostu Ria prilákalo 2-miliónový dav ľudí. Shakira tým podľa predpokladov totálne korunovala svoj vzťah s Brazíliou a zaspomínala si aj na svoju prvú návštevu tohto miesta. Pricestovala zo svojej rodnej Kolumbie, vtedy ešte len snívala o spevackej kariére a o 30 rokov neskôr sa jej podaril tento míľnik. Inak podobnou aktivitou v minulosti tešili aj ďalšie spevacké kolegyne. V roku 2024 na Copacabane vystúpila Madonna, o rok neskôr Lady Gaga, no a do tretice sa na to dala aj Shakira. A z toho, čo som videla z tohto koncertu, tak môžem povedať, že si to aj patrične užila. Trošku latinskoamerického nádychu si teda dáme vo Fanrádiu dnes večer aj my. Shakira vám bude spievať z najväčších nových hitov práve teraz. Come on, get

0: Coldplay patria medzi najväčšie hudobné objavy roka 2025 a to im už naozaj nikto nikdy nevezme. Počúvať ste ich mohli aj dnes večer z najväčších nových hitov a už o chvíľočku budete počúvať nášho Vládka. Správy Fan Rádia, to je náš najbližší program.
1: Najväčšie nové hity s Nikol.
2: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 10 až do 30% na vybrané televízory TCL. TCL QLED a MiniLED 4K televízory sú teraz super lacné so zľavou až do 30%. Aj veľký 190 cm TCL s podporou Google TV dostaneš po zadaní kódu len za necelých 600 eur a ušetríš takmer 200 eur. Lacno nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Mami sú rôzne.
8: Chaotické.
7: Aj systematické.
8: Tiché.
9: Aj divoké.
7: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 na 20. kilometri zo Senca smerom do Bratislavy. Odhadujete to asi na 10 minút. No a v kolónach si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku. A 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
11: Bolo 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Bavorsko je pre Slovensko významným obchodným partnerom. Do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportujeme viac ako do Francúzska, Talianska, Holandska či dokonca Spojených štátov. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní s bavorským premiérom Markusom Söderom.
12: Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu. A to je cena elektrickej energie. Kde sme svedkami obrovských rozdielov, kým úplne v západných krajinách, ako je Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, je cena elektrickej energie veľmi nízka, tak v priestore, kde sa nachádza Slovensko, je mimoriadne vysoká.
11: Fico dodal, že Slovensko si z vlastného rozpočtu nemôže dovoliť takú veľkú podporu pre odvetvia ako Bavorsko alebo celé Nemecko. Uviedol, že takýto prístup bude ešte viac prehlbovať rozdiely v Európskej únii. Do ústavy by sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky nemožno redukovať len na absencie či zhoršený prospech. Pozornosť by mala byť venovaná aj širším podmienkam, v ktorých sa utvára školská zaangažovanosť. Informoval o tom výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste.
13: Idem tak skôr od týždňa po týždni a nechcem si dávať nejaké vysoké očakávania a samozrejme sústrediť sa na to, čo momentálne je. A to, že som v tomto poslednom týždni, tak ako som povedal aj predtým, ja som veľmi vďačný za to, že tu môžem byť a že budem mať tú možnosť hrať pred môjim domácim publikom, dá sa povedať.
11: Slovensko sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po 4 rokoch. Posledné zápasy prípravy sú na programe zajtra a v sobotu.
14: Lejak, pohodička, slnko,
8: Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
11: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Na západe budú zrážky len ojedinelé a teplota bude na severe 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
8: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
0: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Najväčšie nové hity.
0: Naskočili sme do poriadne rozbehnutého vlaku, ktorému hovoríme najväčšie nové hity a ani po 18:00 nespomalíme. Pekné štvrtkové podvečerie si naďalej prajeme, pozdravujem na celé Slovensko a teším sa, že aj dnešný deň ste sa rozhodli doťuknúť s vašim Fanrádiom. A pre túto chvíľu aj stopy.
1: Najväčšie nové hity.
9: Fan Rádio.

0: Večer v znamení najväčších nových hitov nám príjemne ubieha a teraz opäť ideme pozdravovať. Na našom WhatsAppe aj dnes nachádzam vaše odkazy a pozdravy na 0903 943 003. Hlasovkou prispel aj Julo.
1: Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť, aby ste zahrali pesničku pre moju milovanú manželku, jej meninám Monike do Turčianskych Teplíc. Ďakujem pekne.
0: Nemáš vôbec za čo, takže aj v Turčianskych Teplíciach sa Fan Rádio počúva, to sa veľmi teším a dúfam, že Monika ocení aj môj hudobný výber. Na meninový večer by sa totiž celkom mohlo hodiť zo skupenie, ktoré si hovorí Rudimental a ktoré si práve teraz z Fanrádia hráme. Tak si to užite.

0: Ak by ste si niekedy dovolili mať pochybnosti o kvalitách a talente terajších umelcov a hudobníkov, tak pri tejto žene vôbec nie sú na mieste. Jeden z najkrajších hlasov na scéne práve teraz vo Fanrádiu. V najväčších nových hitoch dnes aj úžasná Miley Cyrus.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie
4: aha, zákruta!
3: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa opäť ideme z Fanrádia pozrieť aj na slovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a ďalšie sa tvorí aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tak pevné nervy a veľa trpezlivosti. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Benkovciach smerom na Holčíkovce. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200.
8: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

má rád elektronickú tanečnú hudbu, tak ten robí veľmi dobre, že počúva Fan Rádio, pretože aj z tohto hudobného súdka vám dnes vyberám. Konkrétne v tejto chvíli sa presúvame do Talianska za týmto DJ-ským triom. Hovoria si Medúza a už sa im konečne podarilo aj také niečo a taká veľká podsta, že boli nominovaní na cenu Grammy. Práve táto pesnička im to skoro, ale fakt, že skoro priniesla toto ocenenie a konkrétne cennú sošku v kategórii najlepšia tanečná nahrávka. Chalani to ale nevzdali, veď už aj dostať sa do nominácií je naozaj veľká vec. No a stále produkujú ďalšie a nové party záležitosti. Nielen u nás v Getfane sú varení, pečení, ale v podstate, keď do hociakého klubu vybehnete, tak je veľká pravdepodobnosť, že požurujete aj s Medúzou. No a dnes večer sa vám to pri Fan Rádiu prihodí tiež. Takto v máji sú už totiž chalani pripravení na letnú festivalovú a koncertnú sezónu a toto je ich nový kúsok.

0: Má pesničky v angličtine, ale aj v španielčine, ako ste práve teraz mohli počuť. A okrem toho sa dohovorí aj taliansky, arabsky a portugalsky. Taká to je ona šikovná. Shakira vám práve teraz spievala z najväčších nových hitov Fanrádia. Takto krátko pred 19.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
3: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
9: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
11: Family Park AT.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ide Fanrádio opäť za vami aj na slovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na výjazde zo Žiliny v smere na Kysucké Nové Mesto a okrem toho ste videli aj jeden radar, a to v Benkovciach smerom na Holčíkovce, tak tu si určite strážte rýchlosť. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov, kolóny či iné komplikácie, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200.

0: expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové
1: hity. Zajtra sa síce ušami nezarába, ale vy stále môžete spraviť niečo preto, aby to budúci piatok vyšlo. 120 tisíc eur by určite pomohlo zvýšiť vašu životnú úroveň. Tak ak ste sa dnes večer ešte spoliehali na mňa, že aj šťastná hodinka príde, tak máte ju mať. Nikol pozdravuje.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Oh my. Fun, fun, rádio. Good Lord. Hráme hity, ktoré...

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.